בלי לגיטרות הזה שאתם שומעים כאן ברקע. מסתתר איפשהו רוברט סמית, המנהיג הדגול של הקיור. גם אותו מיק ג'אגר הצליח לדחוף לאלבום.

מתוך הופעה של הסטונס בביקון תיאטר שהפכה לסרט שיינה לייט בבימויו של מרטין סקורסזה. וכאן הם מארחים את בדי גיא שחגג יום הולדת 90 בשבוע שעבר. מי שראה את הסרט רואה, היה יכול לראות איך קית' ריצ'רדס פתאום התעורר כשבאדי גיא עולה על הבמה ומתחיל ללהטט על הגיטרה, והמפגש ביניהם הוא מאוד מאוד מרגש. וגם ג'אגר מפליא במפוחית, זה נקרא שמפיין אנד ריפר.

Champagne and Reefer נכתב על ידי Muddy Waters, אלילה בלוז, והסטונס ביצעו את השיר הזה יחד איתו ב-1981 בהופעה משותפת שלהם. ובאדי גיא ניגן הרבה שנים בלהקה של Muddy Waters. שניהם ממלכי הבלוז של שיקגו שהשפיעו קשות על הרולינג סטונס.

אחד ממלכי הבלוז של שיקגו, צ'רלי מסל ווייט, שמוציא עכשיו אלבום חדש מההרכב שלו, והקטע הזה נקרא Crazy Love.

אלבום הקאנטרי של ההרכב ווין יוצא עכשיו מחדש, 20 Golden Country Greats, יוצא במעדורת 30 שנה, וזה נקרא Help Me Scrape the Mucus of My Brain.

לפני 25 שנה ג'יליאן וולץ' הוציאה את האלבום השלישי שלה, אלבום שהפך אותה לחביבת המבקרים, Time the Revelator. אלבום שבו היא מבצעת דואטים עם דייוויד רולינגס. היא בבנג'ו וגיטרה והוא בגיטרה, ושניהם בקולות, וזאת עוד הפקה נהדרת של טי בון ברנט.

הרכב הקאנטרי האלטרנטיבי למפצ'ופ עומד להוציא אלבום חדש בסוף החודש. שמעתי לכם כבר מתאבן מתוכו. ובזמן האחרון אני חוזר לאלבומים הישנים שלהם. כמו האלבום הזה, Damaged, שעכשיו מלאו לו 20 שנה.

הקטע שפותח את האלבום, Paperback Bible, Lamp Chop, הרכב של קורט וגנר.

והנה הפתעה ממש נעימה, אמריקן המשובחת שמיוצרת בארץ. זה אופר עמיחי שכתב והלחין וגם מנגן בגיטרה, ואיתו בגיטרה דוברו זקי גרמן, סליחה, ובקונטרבאס דניאל בן חורין. זה נקרא When the Lights Are On.

הדקל, שיר קינה, מתוך אלבום חדש, דמעות הן השפה העיקרית שלי עכשיו, וזה ממש יפה.

וזה אלבום חדש של דורותי קולום. הלהקה הבדיונית של ויני ריילי. להקה של איש אחד. ויני ריילי שהיום בדיוק הוא חוגג יום הולדת 73. שהיה בין הראשונים שהקליטו בחברת פקטורי, המנצ'סטרית, יחד עם ג'וי דיוויז'ן. שיתף פעולה בין השאר עם מוריסי וג'ון קופר קלארק.

נראה לי חטף שבץ קל לפני כ-15 שנה. ומאז המוזיקה שלו דעכה. הוציא את האלבום האחרון שלו ב-2012. ולכן זה כל כך מרגש שהוא יוצא עכשיו עם אלבום חדש. אלבום שיצא ביום שישי האחרון. וזה אלבום מאוד יפה. והשיר הזה מוקדש לחברים בכל מקום. For Friends Everywhere. The Dorothy Column. Vinnie Riley.

קיר סטיוט מנגן כאן בקלרינט, וגם אחראי על העיבודים. הוא גם הפיק את האלבום.

0: dunes, and you turned off the car, and we just sat there, listening to those little crinkling and popping sounds from the engine, with the heat seeping through the windshield. "I guess this is it," he said. "I wish I'd paid more attention. I thought those days were going to go on forever."
1: להרכב הזה קוראים שיר ווטר, מגיעים מאוסטין, טקסס, הם קיימים כבר יותר מ-25 שנה. תחילת דרכם נשמעו קצת כמו האלבומים המאוחרים של טוק טוק, ועכשיו יש להם אלבום חדש, ובקטע אחד הם מארחים פה את לורי אנדרסון האדירה. זה נקרא You and Your Dog. והאלבום החדש שלהם נקרא The New World, העולם החדש.

Ask You, ככה קוראים לו. צייר ומוזיקאי שהלך לעולמו בשנה שעברה. ועכשיו ההקלטות האחרונות שלו יוצאות. וזה נקרא הציור האחרון. האלבום הזה, The Final Painting. I stream. Pick a number.

0: Hansard, היוצר, הזמר והשחקן. הלך לעולמו ב-29 ביולי.
1: But I'll say no more now.
0: בגיל 56.
1: Till I get a drink.
0: בתאונת אופנוע.
1: For I'm drunk today.
0: 60 שנה בדיוק אחרי תאונת האופנוע המיתולוגית של בוב דילן. דילן יצא ממנה בחיים. והנסרד כבר לא איתנו.
1: And my days are no.
0: וזה ביצוע בהופעה שיצא השנה. שיר העם האירי, קאריק פרגוס. שוואן מוריסון ביצע באלבום הנהדר שלו, Irish Heartbeat, מ-1988.

0: Wonderful World, לואי אמסטרונג, שנולד בדיוק היום, לפני 125 שנה, ושינה את פני המוזיקה באמריקה ובעולם. תודה רבה לגל זילברמן, לאביעד ליפקין, לאלי כהן, למרכז עינה וגן העיר, גם לעומר סנש, לג'ני גואטה, לנעמה מימון. אחריי תהיה נועה לוי עם כתיפה כחולה, ואחריה מור אופפר עם קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

שחף בן תור, חלום מאורי. כך נפתח האלבום שלה, שנקרא כחול אינסופי. אני נועה לוי, פותחת שעה אחת של כתיפה כחולה כאן ברדיו הקצה. תודה רבה למאני ארנון שהיה כאן לפניי, תודה גם לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עיניו וגן העיר. תודה.

Cards Must Lose. לפני שבוע באופן מפתיע, בתאונת אופנוע, נהרג המוזיקאי האירי גלן הנסארד. פעיל כבר משנות ה-90, היה חבר ומוביל של הפריימס, בהמשך שיחק גם בקומיטמנס, וגם בסרט הקסום, Once, לצד מרקטה אירגלובה, שהייתה שותפתו לצמד The Swell Season. והיו לו גם כמה וכמה אלבומי סולו, שמענו מתוך אחד מהם מ-2018, שנקרא Between Two Shores,

בפברואר השנה יצא אלבום וייבפילד של דרו גארדנר, מוזיקאי גיטריסט שפועל במישורי האמריקנה הקוסמית הספייסית מלאת הפסטורליה, חבר גם באלקורן בין השאר.

מתוך American Rough, אלבום הבכורה של זמר הקאנטרי אנדרו סא, שמשמר את הז'אנר המסורתי מצד אחד, אבל מרחיב אותו כמוזיקאי קוויר בשירי אהבה לגן.

אלבום בכורה, פעם מייסי אוהן. מוזיקאית מנשוויל עם כל המסורת והטקס, באלבום אינטימי, קצת מלנכולי. שמענו את On My Way Down, ומהקאנטרי של שם, הקאנטרי סייד של אנגליה, במקרה הזה בריסטול, משם מגיע מאיר יו קלארק, עם עוד אלבום בכורה, Tin the Box. מתכתב עם הרבה מוזיקה של לפני כמה וכמה עשורים, באזורים כפריים ומיוחדים.

Make a Bet. מאיר יו קלארק מבריסטול מתכתב עם הרוח מוזיקלית של

זו אלייג'ה קארטי, שהיא ביתו של מרטין קארטי, אושיית הפולק, שהשמעתי אותו גם בשבוע שעבר. אושיית פולק משפיעה ומבוססת באנגליה, והיא לקראת אלבום חדש, והסינגל הראשון הוא זה, Mr. Sits in the Dark, שכולו מוקדש לאבא שלה. שיר שמספר על שנים רבות שבילתה איתו בנסיעות, לצידו, בדרכים, בהליכה להופעות, בצפייה בו, מנגן בגיטרה בחושך, צופה בטלוויזיה, ועל האנרגיה שתמיד הייתה שוטפת אותו כשהיה על הבמה. והוא עדיין איתנו, מרטין קארטי, וזו אלייג'ה קארטי and the restitution, לקראת אלבום חדש. ועוד מחווה קטנה למרטין קארטי, מסטילה איספן, שהיה גיטריסט שלה. אז

אילי ספן, 1971, מדי פריור בשירה, יש כאן טים הארט גם, פיטר נייט, אשלי האצ'ינגס וגם מרטין קארטי, ידידינו, גם בקולות, גם בבנג'ו, בגיטרה, מדי פעם גם באורגן.

מיסטי לייספן, לעוד חבר מעבר שפעיל עד היום. ועם אלבום שבדרך, קוראים לו ריצ'רד תומסון, עם אלבום מספר 20, וזה סינגל חדש.

קוקאין ווקינג בוז טוקינג. ריצ'רד תומסון עם אלבום שבדרך, ואמרתי אלבום מספר 20, אבל זה לא כולל את כל שיתופי הפעולה, הליוויים, הלהקות שהוא היה חבר בהם, ואני אעשה לו עוד קצת כבוד. שיתוף פעולה כאן עם הגיטרה אצל סנדי דני.

ג'ון דה גן, סנדי דני, שיר שקיבל הרבה מאוד ביצועים לאורך הפולק, בעיקר באנגליה, גם שלה עם פאדר אין גיי, פיירפורט קונבנשן ועוד, וריצ'רד תומסון, כפי שאמרתי כאן, על גיטרה.

Time מתוך Eyes Full, אלבום החדש שלה של לכבודו, הקדשתי לה שעה ספשייל, גם לאלבום הזה וגם דברים אחרים שהיא מעורבת בהם. והמתופף שליווה אותה באלבום הזה, אחד משני המתופפים, הוא ג'ים ווייט, שעבר מתופף הדירטי 3 ובכלל מוזיקאי רב פעלים. בשנה שעברה יצא לו אלבום משותף עם אד קופר, עוד מוזיקאי אוסטרלי, קולגה. After the Flood הוא נקרא.

Vision מתוך After the Flood, אלבום משותף לג'ים ווייט ואד קופר, שני מוזיקאים אוסטרליים, והם חברו יחד בשנה שעברה לאלבום הזה לבצע שירים של אד קופר מרכבים ומשיתופי פעולה שלו לאורך השנים עם הסיינס ועם לאפינג קלאונס, וגם מקריירת הסולו שלו, כמו השיר הזה במקור מאלבום סולו שלו מ-2007. וממש עכשיו יצא אלבום הופעה של אד קופר, The Exploding Universe of Ed Cooper. הופעה עצמה היא מ-2023, הופעה במלבורן. השיר הזה במקור מאלבום שלו מ-1990 שנקרא Today Wonder. Everything I've got belongs to you. Ed Cooper.

Everything I've got belongs to you. מתוך The Exploding Universe of Ed Cooper, אלבום הופעה מ-2023, האלבום יצא עכשיו. ונשמע שהיה שם משהו עוצמתי, חיוני כזה. כל האלבום, מה זה מומלץ? בכלל, ממליצה על אלבומי סולו שלו, וגם עם הסיינטס ולאפינג קלאונס. מוזיקאי אוסטרלי, אד קופר.

0: קרובה כבר לקצה השעה הזו של כתיפה כחולה. אני נועה לוי ואני אחתום אותו עם עוד.
1: Thank you very much, you've been really great. Thanks for coming along. See you again sometime. Good night.
0: עם עוד משהו באווירת הסלואו הרחב והמתוח ומשהו חדש. אני מזכירה שעד שש היום אפשר וכדאי ורצוי לבחור את השירים למצעד השבועי שלנו. אחריי מור אופפר, אני נועה לוי, וזה משהו חדש של אייר לו הבריטים. אני אשוב ביום חמישי הקרוב, עד אז הרבה שקט והרבה מוזיקה טובה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

וסהלן, שלום שלום, בוקר נעים. שלוש שעות של מוזיקה מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הצבעים, מכל העם, מכל מה שמוזיקה וגם כמעט מוזיקה או לא לגמרי. בקיצור, כל מה שהוא לא חיי היום יום ה... לא נעים מה שקורה מסביב, אנחנו מתרכזים במוזיקה, או כמו שאמר מי שהיה צריך להיות מנהיג העולם, פרנק זאפה בזמנו, ואמר Music is the best, אז אנחנו הולכים איתו. יש לי הרגשה שנתחיל היום קצת כבד משהו, אבל...

אז כן, אני משמיע את זה מהתקליט. התקליט האחרון של ג'ון קייל, מרסי. והוא נפתח כך. האזנה נעימה. ומאתגרת גם, קצת.

River. מתוך Love's Secret Domain. אלבום ש... לוקח אותך למצב תודעה אחר. בכלל המוזיקה של קויל עושה דברים מוזרים לגוף ולנשמה, וזאת הכוונה.

אז נועם המשיך לו, אבל אני רוצה. לפני הנועם מנבר שמענו קטע אינסטרומנטלי, והוא שייך לבחור שקורא לעצמו Nature Boy. שם אמיתי שלו דייב נובל. הוא הוציא באופן עצמאי בתחילת 2002 אלבום שכולל קטעים מאוד יפים, חלקם אינסטרומנטליים וחלקם לא. שמענו קודם נועם קטע מתוך האלבום הזה בשם Which Way the Wind Blows, וזה עוד אחד, Minor Bird.

יש שיר חדש. רגע, כן כן, שיר חדש למוניקה סקס, ואני מודה שהוא כיף של שיר.

0: Benson. והגיטרה שלו עם הצליל הכי סמוז שאפשר. Thunderwalk. אני מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, כל יום חמישי, ואתם מוזמנים לבחור את הבחירות שלכם באפליקציה, להיכנס, לחפש, להקשיב ולבחור מצעד החדשים האלטרנטיבי של רדיו הקצה.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה. גן הבוקר עם גן אפלנט.
0: אוקיי, ואתם מוכנים לשעה השנייה, שבשעה הזו אנחנו נצלול קצת יותר עמוק לקטעי ג'אז ככה, טובים, שנותנים בראש, כמו שאומרים. ונתחיל עם אחד הפסנתרנים הגדולים האהובים עליי בכלל, איש גדול היה. מקוי טיינר הענק, שהיה פסנתרן של ג'ון קולטריין לתקופה ארוכה מאוד, ויצא אחר כך לקריירת סולו מעניינת מאוד מאוד מאוד. אז אנחנו נשמע מיד את מה שיש לו להציע.

הדבר הסוער והנפלא הזה, זה לא מתחיל ככה אבל זה מגיע, נקרא Fly with the Wind. Fly with the Wind מקוי טיינר יחד עם רון קרטר ובילי קובאן, ותזמורת של שמיניית כלי קשת.

הסקסופוניסט קמאסי וושינגטון וההרכב הענק שלו מתוך The Epic, באמת האלבום השלישי שלו אם אני לא טועה, אבל אלבום באמת יוצא דופן בעולם הג'אז. הוא יצא ב-2015, אלבום דיסק משולש שכולל כמעט 3 שעות של מוזיקה. ורובה כמו הקטע ששמעתם, בהרכב גדול עם פול אנרגיה כמעט. אנחנו שמענו את Change of the Guard, וכן, קמאסי מושפע עמוקות מאומנים כמו מי ששמענו לפניו, מקוי טיינר, ג'ון קולטריין כמובן, וכל הג'אז הרוחני הספיריטואלי של סוף שנות ה-60 תחילת שנות ה-70. גם הקטע הבא שנשמע קשור איכשהו, מתוך אדי גיילס גטו מיוזיק, כן, גטו מיוזיק, זה נקרא The Rain.

James Baldwin to the rescue. James Baldwin, סופר, סופר. סופר אפרו-אמריקאי הסופר סופר סופר חשוב הזה. הקטע הזה כולו מוקדש לו. ולא סתם מדובר בהרכב של ויליאם פארקר, התזמורת הגדולה של ויליאם פארקר, שמוסד את השם The Little Huey Creative Music Orchestra. זה מתוך הופעה שהוקלטה בשנות ה-90 איפשהו בניו יורק. אפילו תוכלו למצוא כאן את אורי קפלן הישראלי בהרכב עם הסקספון שלו.

מי ששרה זו אלטה הייז. אבל זה הזמן, הקטע הזה עוד ארוך, בכלל האלבום הזה הוא אלבום כפול שכולל כל כך הרבה מוזיקה שרובה, כן, כזאת על הקצה, כן? בכל זה מדובר בוויליאם פארקר, אחד מהאומנים הכי חשובים של הפרי ג'אז והוונגרד הניו יורקי האמריקאי ב-30, כמעט 40 שנים האחרונות. ואנחנו נעבור מכאן לאומן לא פשוט אחר, אבל מתוך אלבום מאוד מאוד מיוחד שלו, הוא מאוד מאוד יפה. הסקסופוניסט דיוויד אסוויר, השמעתי לכם כבר שבוע שעבר קטע שלו, עוד אחד מהאומנים המאוד מאוד גדולים של ה... כן, של הג'אז לא המיינסטרים במיוחד, אומן מאוד מאוד חשוב בפרי ג'אז עם צליל סקסופון באמת, וואו, יוצא דופן. זה מתוך אלבום שכולו בלדות, כן, כולו בלדות קאברים לסטנדרטים גדולים של הג'אז, בביצועים מאוד מאוד מאוד לא רגילים. אז דיוויד אסוויר כאן, סקסופון, מתיו שיפ בפסנתר, וויליאם פארקר הגדול, שאנחנו גם שומעים פה את התזמורת שלו, הוא מנגן בס כאן בקטע הבא, וגוילרמו בראון בתופים, מבצעים את יסטרדייז, אחד הסטנדרטים המוכרים, אבל תקשיבו איך...

יובל בורביץ' חולף עובר מתוך עורב שיצא ב-2006.

הרכב העל בליינד פייד, אריק קלפטון, ג'ינג'ר בייקר. בדיסק המצורף לדיסק המקורי שכולל ג'מים שלא יצאו במקור, פשוט הוקלטו באולפן, ג'מים ארוכים ארוכים. ויש לי מין הרגשה כזאת שהשעה הזו היא שעת ג'מים. שמענו גם את הסטונס מג'ם ג'מים קודם. כבר ג'ם, אז מה אם איך אפשר בלי להקת הג'ם מספר אחת? פיש כמובן בהופעה מ-1997 עם...

רובין טראואר, דיידרים. יצא כזה שיש המון מפלצות רוק בשעה האחרונה, אז אולי יהיה הזמן גם לעוד מפלצת. מה לעשות, אני מודה, אני אוהב את פינק פלויד, תמיד אהבתי, פעם הרצתי יותר, והיום פשוט עדיין עושה לי טוב לשמוע את הדברים הגדולים של הלהקה הנהדרת היי אז. ככה אתמול בלילה נזכרתי שיש לי את המיקס החדש בתקליט של Animals שיצא ב-2018-19 משהו כזה, 2020, לא זוכר כבר מתי הוא יצא, והקשבתי לו ותשמעו, הרעיון הזה של לעשות מיקסים מחדש לאלבומים הוא לפעמים קצת מעצבן, אבל יש מקומות שזה מוצדק ועושה עבודה נהדרת, כמו בדבר הזה. חוץ מזה שזה הקטע הכי טוב כנראה של פינק פלויד לטעמי. רוצים להתווכח? אפשר. מוזמנים לשלוח הסתייגויות ו... סולו גיטרה אולי הכי מרגש של גילמור, אין ספק, שם באמצע איפשהו, באמצע של הקטע הזה. ובכלל, מושלם. והמיקס החדש הזה פשוט מוציא את כל היופי והטוב שבכל אחד מהכלים. תענוג, תהנו.

הפוך מפינק פלויד. יצא לי באוהאוס. Who killed Mr. Moonlight מתוך Burning From The Inside, האלבום האחרון שלהם.

כמופלא, בזמן האחרון יש לי מין איזה משהו שמתחיל לבעור בי מחדש עם באוהאוס. אני לא יודע, נעשה משהו בקרוב, באיזה תוכנית. ממש לקראת סיום, אני רוצה להזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אתם מוזמנים לבחור את הבחירות שלכם, לא לשכוח. מזכיר שמאני ארנון, אחריי, עם מאני טיים, ואני משאיר אתכם עם... משהו שאולי מתאים למזג האוויר ולצהריים, ים, איזי גאון. המשך האזנה נעימה, נשתמע בשבוע הבא.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באון דימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzao.net 24 שעות איתכם בכל מקום. עכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פויר.
7: בוקר דרור.

מה שלום כולם? מה שלום הכל? מי יודע? שלישי באוגוסט היום, יום שני. כן, כן. אוגוסט הנורא מגיע, הגיע. הוא כאן והוא בא לעבוד, לא בא להתבדח. חברות וחברים, אני מקווה שאתם מוכנות ומוכנים עד כמה שאפשר ואי אפשר לחום הגדול. 26 מעלות, היום עוד לא התחיל, אדם יוצא מהבית 7 בבוקר, הוא מתחיל להזיע, מניע, זה מה שנהיה מעגל החיים. 29 מעלות כבר, כן, מדרכות היפות. ובכן, כן,

מכירים את האלה שאומרים, קמת בבוקר ולא, אני יודע מה, הפציצו אותך מאיראן, כל השאר זה בונוס, מכירים את האלה? אנחנו זדהינו עם הבונוסים שלכם, תחלפו אותם לתחת, הסתפקות במועט. הסתפקות במועט זה סוג של אידיאל, אני לא אומר, אבל צריך לשאוף אל הכוכבים. וזה מה שאנחנו לא עושים. כל מה אתם מדבר עם בן אדם, אתם אומרים לו מה נשמע, בסדר, לא התחיל, לא התחיל המלחמה, אז בינתיים הכל בסדר. אוי, אז כן, אז הכל בסדר. גם הבוקר לא התחילה מלחמה.

מי אוהב את השמש ואוהב את אנדרגאונד ובו מעבב את אנדרגאונד ישר ללוריד שגם הוא בעוד שיר שמש אחד משירי השמש השני

נכון, קשה לחיות בעיר. קשה, קשה, קשה. אז בוא נצא מהעיר עם הבוט עם זוג. צבחת העית בנקיק.

איזה שיר שבשירים, זהו שיר השירים בעצם למעשה. איי איי איי, הבוט עם זוג רימוך. בואו נשמע עכשיו את Let It, Let Me Your Love Flow, שזה השיר שבזמן האחרון אני פשוט הכי אוהב. הוא פשוט עושה לי טוב.

בלמי ברודרס, ואם כבר לאב, הולך לג'גר, ג'רי שלנו, ג'רי גרסיה. אתם יודעים, רגע זה לא ש... אתם יודעים, בראשון באוגוסט 1942 נולד ג'רי, ובתשיעי באוגוסט הוא מת, ובימים האלה אנחנו קוראים להם ימי בין המיתרים, ובהם אנחנו, שכמו כל, כמו בכל שאר הימים, משתדלים לשמוע רק Grateful Dead וג'רי גרסיה בנד. ועכשיו אם דיברנו מקודם בלמי ברודרס, Love Flow, אנחנו נשמע That's What Love Will Make You Do, ג'רי גרסיה, 1980, ראשון במרץ. יש לנו פה איזה 9 דקות של שיכרון, שיכרון חושים, שיכרון מעמקים,

יופי, איזה כיף. זה מה שאהבה גורם אותך לעשות, ג'ר גרסיה בנד, זה ראשון במרץ 1980. אם אתן ואתם מחפשים נקודת התחלה טובה, להתחיל עם ג'רי. הייתי ממליץ על הבום הזה, קודם זה גרסיה לייב, וואן, הופעה אמרנו, ראשון במרץ 80, פשוט מופתי שבמופתיות. טוב, ואם באהבה סקינן, נעבור לאחד משירי אהבה הגדולים, שבגדולים מהגדולים, מאמת אסיר התודה לחי, כפוי הטובה, לשיחת החלומות.

איזה שיר מושלם של רימוך, נסיכת החלומות, הוא יאכל את כל הקאקי. נשמע קצת לד זפלין, לא?

ספק ש there is a light, באמת אין שום ספק, ומי שיש לו ספק פשוט עוד לא ראה את האור. ככה או לא ככה? בוא נשמע קצת פורטיס.

פורטיס, תחי הנפש מתוך החבר, אני יכול לטעון ואני אוכל להתבקח על זה בדיבייטים בטלוויזיה ובכל מקום אחר, שזה אולי השיר הכי טוב של פורטיס. אנחנו מדע, אני אקריא לכם כמה מהמילים, זה כל כך יפה, אנחנו מדע כי הלב הוא המוח והרגש הוא תבונה עילאית. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משוכללת של נשמה מסנברת, או מסונברת, סליחה, באורם של אלטומים זוהרים משמחה. ולכן אנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, כי אז אנחנו אוהבים יותר, ואז גם כוח הכבידה קצת משתחרר, ואנחנו שוב מדע אפילו עוד יותר. איזה שיר, איזה שיר. טוב, אנחנו ניפרד בעוד שיר אחד, אני אשלח אתכם לדרככם, ליום הזה, לדרך, ואתם תרגישו הרבה יותר טוב. להתראות, ניפגש ביום חמישי. אם הכל יהיה בסדר.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה
1: אקלקטיק
2: עם ראובן ברדך.
3: ברדך
4: שלום and welcome לאקלקטיק, תוכנית מוקדשת היום לעולם המשוגע שסביבנו, שבתוכו אנחנו חיים, בסביבה המטורפת שלנו, ובשניים שמתנהגים כמו
5: אפס משוגעים.
4: אז זהו, הבנתם במי מדובר, ואנחנו תכף נתחיל עם העולם המשוגע שלנו.

כן, איזה זיווג מעולה, Stone Cold Crazy של קווין והביצוע של מטאליקה, אז אנחנו היום מדברים בעיקר על עולם מטורף, שני משוגעים בעצם, אחד בוושינגטון, אחד פה באזור, שני סוציופטים במקרה הטוב, שני פסיכופטים במקרה הגרוע, אתם תחליטו, וביחד הופכים את העולם שלנו למטורף. Suicidal tendencies, world gone mad.

suicidal tendencies, world gone mad. שנה אחרי שיצא האלבום האחרון של הקיור, Songs of a Lost World, יצא אלבום רמיקסים, Remixes of a Lost World, ובתוכו אנחנו שומעים את הרמיקס לדרון, No Drone, שרוברט סמית כתב אחרי שדרון ריחף מעל ראשו וצילם אותו בחצר הבית שלו, הפר את הפרטיות שלו והביא אותו למחשבות על אובדן החופש. אחד מתוך שלושה רמיקסים שיש באלבום הזה לשיר הזה.

0: Like rocket fuel.
1: Rocket fuel, DJ Shadow ודה לה סול. אז טראמפ ונתניהו נפגשו ממש לאחרונה, אתן יודעות, ונתניהו רואה שלטראמפ יש איזו בליטה בכיס, אז שואל אותו, מה זה, אתה שמח לראות אותי או שזה איזשהו טיל אצלך במכנסיים? אז עונה לו טראמפ, לא, שמתי בכיס דגם של המטוס שקיבלתי מהקטרים. אני לא אחראי לבדיחה הזו, שמעתי, ואני מעביר הלאה.

אז עשינו קפיצה קטנה, קפיצה קטנה ל-1958. ג'ימי לונגסטון, I got a rocket in my pocket. אני מאוד אוהב את השירים ואת המוזיקה של 10cc, את הלחנים המעולים, את המילים המושחזות, והם כתבו עוד ממש מזו כמו 50 שנה את השיר או אפנדי, שבו הם צחקו על כל העניין הזה של איך המערב רץ אחרי הכסף הסעודי ערבי, ותראו כמה זה נכון אפילו היום. או אפנדי, 10cc, תקשיבו למילים.

הסתירה המשובחת של 10cc על קפיטליזם חמדני, על נשק ונפט, על מהפך ביחסי כוחות, כאילו נכתב היום על כל מה שקורה סביבנו, ועדיין לא מאוחר דרך אגב לרכוש קרקע בריביירה של עזה. אנחנו עם Altered 5 Blues Band, Full Moon, Half Crazy. הירח מלא, המשוגעים יוצאים מאחורי.

זה דבר אחד שיש משוגעים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אז דבר אחר לגמרי, כשהם משתלטים, המשוגעים משתלטים על העולם, או יותר נכון, משתלטים על בית המשוגעים. הנה, Fine Boy 3, Lunatics, עולם, או יותר נכון, משתלטים על בית המשוגעים. הנה, Fine Boy 3, Lunatics.

0: ואנחנו ממשיכים מיד אחרי זה.
1: Thank you for joining us live on the air.
2: My pleasure.
3: Eclectic.
4: עם ראובן ברדך.
5: And on that note, we cue the music.
6: Man, man, blue!

דוקטור פיל גוד, מד מן בלוז. אנחנו מדברים היום בתוכנית על המטורפים ששולטים בחיינו, אחד מעבר לאוקיינוס בבית הלבן, אחד ממש כאן, יש כמה באיראן, לכו תדעו מי מנהל שם את העניינים בכלל. לא חסרים מטורפים, אבל יש גם כמה מטורפות, אנחנו לא מקפחים את המין הנשי, והנציגה שלנו היום היא לא אחרת מאשר רעייתו. כן, זו שמשפיטה עובדים, מתעללת בהם, מתחזרת אליהם, מאיימת עליהם, מכה אותם לפי דבריהם, והכל מתוך תחושה של אדנות, והכל מותר לי, והתנשאות, וגזענות, ומה לא. ובכל פעם מישהו או מישהי מתלוננים וטובעים, והתגובה היא אותה תגובה, סיפורים, לא נכון, ממציאים, מעלילים, תופרים לתיקים, אז אנחנו נקדיש לה שיר. The London Souls. She's so mad.

מהנעשה, הנעשה, מהמתרחש בראשם של המטורפים השולטים בחיינו, 10cc, עוד פעם, I wanna rule the world. לפני זה שמענו את נפוליאון ה-14, they're coming to take me away.

קוראים להם פנטטוניקס, הרכב הקפלה האמריקאי, ולמייסד שלהם, אחד מהם, קוראים אבריאל אבי קפלן. עוד קפלניסט.

ואחרי הגרסה של הקפלניסטים למד וורד של Tears for Fears, שמענו את לורד עם גרסה שלה ל-Everybody Wants to Rule the World. פתחנו את התוכנית עם קאבר של מטאליקה לסטון קולד קרייזי של קווין, אז בואו נשמע קצת קווין.

שמענו קודם שיר מ-1958 בשם Rocket in my pocket. זה שיר עם אותו שם, אבל שיר אחר לגמרי, של Little Feat.

אלה היו ליטל פיט, רוקט אין מי פוקט, ואפרופו, אני מקווה שיש מספיק רוקט וטילי עירות לאמריקאים, כי לכו תדעו מה טראמפ יכול להחליט בסוף השבוע. הנה נינט ורד בנד, קרייזי. קרייזי.

מיד אחריי, House of Goldman, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, ואתן לא רוצות להפסיד את זה. אני רובן ברדך, אהיה כאן בעוד שבוע, אני מקווה שגם העולם יהיה איתנו. כי לפי ה-Blackberry Smoke, הוא עולה באש, הנה, Up in Smoke, יאללה ביי.

0: תגדירי איתכן ואיתכן
1: את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע
0: מצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6
1: בקצה
0: crazyradio.net
1: לא אני נט על זה
0: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה... הקצה crazyradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
0: על הקצה
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
0: הקצה ועכשיו בקצה House of Goldman אייל גולדמן

Belief, persistence, trust, devotion, focus, service, embrace.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה, רנדומלי, עם אלי רחום.
1: שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום. הימים חמים, חמים, חמים, חם בטירוף, גל חום, חונק, מגעיל, ואני סובלת. וחשבתי איזה מוזיקה יכולה לתת לי תקווה, לעשות לי מצב רוח, ובניתי שעה של שירי רוק גדולים מהחיים. אז בואו נתחיל בקלאסיקה מטורפת של אנרגיות. אהבה שקטה, תמוז,

חייבת להגיד ש... את השעה הזאת ערכתי לפני שנה בקיץ, ולא היה לי אומץ לשדר אותה. כאילו מה, איזה שירים ענקיים, איפה אני ביחס לשירים האלה? ככה הרגשתי, ועכשיו קצת קיבלתי יותר ביטחון. לא יודע, אתם עושים לי טוב, ווואלה, איזה כיף, איזה אנרגיות. הקשבנו לזפלין. רוק אנד רול, שיר שממש מגדיר מה זה רוק אנד רול, ואיזה אנרגיות ושמחה יש בז'אנר הזה, ואחר כך הקשבנו למיכלי של מרסדס בן, שמתאר איזושהי הזיה בכפר, סמים, בלי סמים, לא יודעת מה הולך שם, אבל אני ממש ממש נהנית מהקצב, ועכשיו נעבור לאיגי פופ, הצעיר בסטוג'ס. אימאלה, זה מתחיל, דירטס, איגי פופ.

מה הקשר בין שני השירים האלה, דירט של הסטוג'ס לוונוס אין פרז של ולווט אנדרגראונד? אני, מה שמשותף זה שהם היו בדיסקייה שלי בתיכון. משהו בוואווה הזה, באפקט שמאוד אהבו בסטוג'ס באלבומים האלה, התחבר לי לכינורות או לכלי מיתר הצורמים האלה של ולווט אנדרגראונד. והשיר החזק הזה שמתאר ספר שעסק במזוכיזם וביחסי מרות מאוד חדשניים לאותה תקופה, מהפכנים. ונעבור לקלאסיקה האהובה שלי, תקשיב.

התוכנית הזאת היא גם מעלה שאלה, מה זה קלאסיקה? מי מחליט מה נמצא באיזה רשימה? למה זה נחשב לקלאסיקה מטורפת וזה לא? אלו הקלאסיקות שלי, אמיר לב באלבום הבכורה, זה לא אלבום הבכורה, זה אלבום השני שלו, אבל זה אלבום שהוא התחיל לתת ברוקנרול, שש שעות, ואחר כך הקשבנו לפוליקר הצעיר, בנזין, בית משותף, איזה שירים מלאי אנרגיות שמביאים לי, מעיפים לי את הסכך, מה שנקרא. ובואו תקשיבו מי יצר סאונד מאוד דומה, בבקשה.

אז גלשנו מרוקנרול טהור וגולמי לקצת ניו וייב, וקשבנו לפייט של הקיו מתוך אלבום קיס מי קיס מי קיס מי, שטכנית נוצר ב-87 ובית משותף ב-84, אבל ידוע שפולי קייר הושפע מהניו וייב. ואחר כך הקשבנו לגולם של דני דוטן מהקליק, שאני באופן אישי תמיד פחדתי ועדיין קצת פוחדת ממנו. טקסט מאוד נוקב על האדם שהולך בתלם כזה וזורם בעולם הטכנולוגי ומנוכר נורא מהנשמה, ואם זה נכתב בשנת 81, מה הוא יגיד היום? נעבור לעוד שיר שמתאר את העולם שבו אנו חיים, קלאסיקת רוק מטורפת עם קטעי גיטרה משגעים, פורטי סחרוב.

0: Hardest Button to Button, 2003, ג'ק ווייט, החצי גאון הזה, הביא רוקנרול, רטו רוקנרול מטורף. באותה תקופה זה נהיה דבר מגניב לעשות, ואחר כך פי-ג'יי המלכה, לא יכולתי, התלבטתי קשות איפה אני מכניסה את הביטלס, אבל בסופו של דבר הלכתי עם הלב שלי, והלב שלי, כולם יודעים איפה הוא נמצא. פי-ג'יי ארווי, Stories from the City, Stories from the Sea, שנת 2000, הביא אלבום רוקנרול קלאסי כזה מגניב ויפה, וזה השיר הטוב ביותר מתוכו. וזהו, אני הייתי מלי רחום, מקווה שנהנתם, אני לא הפסקתי להזיז את הראש, כל התוכנית הזאת. תודה רבה לדבע מנחם, מני ארנון, גיא בעיר, מרכז ענה וגן העיר, תודה רבה לקוואמי על תחנה המופלאה הזאת, רדיו הקצה. היום יום חמישי, אחריי יש את התוכנית Electric Dreams עם גיא שואם, ואחר כך יש את המצעד השבועי אלטרנטיבי, כדאי להקשיב מ-4 עד 6, להקשיב וליהנות ולהכיר מוזיקה חדשה ולהצביע ולהשפיע. בשורות טובות, תודה על ההקשבה, להתראות.
1: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.
2: חדש בקצה, מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה, crazyradio.net. לא, אני נט על זה.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: מצד האלטרנטיבי השבועי של שעה ראשונה.

יו, יו, יו, יו, יו. אחר צהריים טובים, ניצל שבועי שמח. תודה רבה לגיא שם שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams. בשלב הזה הייתי אמור לספר לכם מי האורח המסתורי שבא להתארח, אבל הוא לא בא בסוף. כן, כל הניסים והנפלאות קרו לו. הוא התקשר לפני שעתיים, אמר שהוא יוכל להיות רק שעה, ואז הוא התקשר לפני שתי דקות ואמר שהוא לא יכול לבוא. אז אני פה לבד, מרגיש מצד, לבד, מרגיש כמו הקיץ של אביה. אז שלום לאורח, אין אורח, אני פה לבד, ובשלב הזה אני אמור להסביר את הרמזים ומי זה ו... אבל הוא אמר שהוא יתארח פעם אחרת, אז אולי נשמור את כל הסיפור, הסיפור הזה לפעם אחרת. בואו פשוט נשדר מצד רגיל, כאילו לא היה כלום, בסדר? כי אנחנו פה בשביל המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מספר 26, בכל זאת, נו כבוד. וגם הפעם יש לנו יופי של מצעד, מצפים לנו לא פחות מעשרה שירים שיורדים, רק ארבעה שירים שעולים, שלושה שירים שדורכים במקום, ועוד שלוש כניסות חדשות. רק שלוש, כן, מתוך חמש. אז הרולינג סטונס כבשו בשבוע שעבר את המקום הראשון, והאם השיר שלהם הוא אחד מהשלושה שדורכים במקום? הכל יתגלה בשעתיים הקרובות. תודה לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב, לבנה, הדי דנגורי, שחר, בן אש, נועה לוי, ידר דירי זילברשטיין, אסף בן קרד ולבירן. תודה רבה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים ולקואמי. אני עדיין מתבאס בזה שהוא לא פה, כאילו, אני מניח שגם אתם. בסדר, בסדר, יהיה מצד טוב, יהיה כיף, הכל יהיה בסדר, מתישהו גם יבוא. אולי אני אספר לכם מי זה בהמשך, נראה, תלוי, תלוי איך... איך תהיה המצב רוח שלי. בסדר, תודה לקואמי היקר, תודה למרכז עיניו, תודה לגן העיר, תודה לך, מי שאתה היית אמור להיות, שאתה פה איתי, אבל אתה לא פה איתי, אז בואו פשוט נתחיל עם המקום ה-20, מה אתם אומרים? אני חושב שנעשה את זה. כן, כאן אנחנו מוצאים שיר, שבשבוע השלישי שלו במצעד הוא יורד שלושה מקומות. כאן איתנו להקת רוק אלטרנטיבי מאסקס, אנגליה. אחת האהובות עליי בשנים האחרונות, זה הסינגל השני לקראת האלבום החמישי של הלהקה, וזה גם שיר הנושא של האלבום הזה. אלבום שצפוי לצאת בספטמבר, בחודש הבא. זה נקרא Stray Dogs, כלבים משוטטים. קוראים להם הכל פרט לגנבים, כלומר Nothing But Thieves. המצעד השבועי. מקום 20,

איזה שיר פיצוץ זה. למה אתם לא מעלים אותו במקומות? למה הוא רק במקום ה-20? אני סגר. Stray Dogs, Nothing But Thieves, מקום 20. ולגבי האורח, אנחנו לא נגלה לכם מי זה, אבל אני רק אספר שהוא התקשר אליי שתי דקות לפני השידור, ואמר לי שהלך לו המצבר, אז זה באמת גם לא אשמתו, אז אולי הוא יבוא בהמשך להתארח באחד המצעדים הבאים. עוברים למקום מספר 19, לשיר שנמצא איתנו שבוע רביעי, ומאז שהשיר נכנס למקום מספר 12, הוא רק יורד ויורד ויורד. הפעם שלב אחד למטה, מדובר בזמר ויוצר אמריקאי שכרגע פעיל בבריטניה, ומזוהה עם אחיה ג'אנר הסול הקלאסי. קוראים לו ג'יילן אנגונדה. זה הסינגל שפותח את האלבום Doctrine of Love, שיצא בתחילת חודש יוני. וזה השיר השני שג'יילן מצעיד מתוך האלבום הזה. זה נקרא Anyone in Love, מקום 19.

0: Anyone in Love, ג'יילן אנד גונדה, מקום 19, ירידה של שלב אחד. אם אתם איתנו כאן בלייב, אתם ממש מוזמנות ומוזמנים להגיע לדף הפייסבוק. יש שם תמונה עצובה שלי כי אין לי את האורח, אבל אתם בואו לעודד אותי, להרים לי את המצב רוח, להגיד לי איזה ירידה ביסה אתכם, מה לדעתכם צריך להיות במקום הראשון, או כל דבר אחר שתרצו. תעלו לי את המצב רוח, אפילו שיש לי מצב רוח בסדר, בואו נעבור הלאה.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: או, כניסה חדשה, אני אוהב. לקראת אלבום חדש, שישי במספר של הרכב ארט-רוק מלונדון שצפוי לצאת השנה. שלוש שנים אחרי הקודם קוראים להם ג'אנגו ג'אנגו, וזה הסינגל הראשון נקראתו. סינגל שנקרא קאמיוז. שזה הופעות האורח בסדרות וסרטים. כמו שהאורח שהיה פה אמור להיות, היה אמור לעשות קאמיו. וזה לא קרה. ג'אנגו ג'אנגו.

0: פליינג קמיוז, ג'אנגו ג'אנגו קמיוז, מקום מספר 18, כניסה חדשה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: השיר הראשון בפינה לשיפוטכם, שייך להרכב שעשה היסטוריה אצלנו במצעד, והכניס שיר ישירות למקום הראשון, שם שהה 3 שבועות. לפני שבועיים השיר הזה עזב את המצעד. אז הנה עוד שיר שלהם. מדובר בצמד רוק אלטרנטיבי מסקוטלנד שידוע בטקסטים הציניים, האפלים והישירים שלהם, ובשילוב ייחודי של שירה מדוברת, כלומר spoken word, עם רוק אלטרנטיבי ואינדי. אז גם השיר הזה, כמו זה שצעד אצלנו יו יו יו, צפוי להופיע באלבום החדש של הצמד, Half Told Tales, שיצא ב-4 בספטמבר 2026. גלמור מג'יק, ארבסטרק.

גלאמר מג'יק של ערב סטראפ. עשיתי מבטא כמו שצריך, אתם חושבים? לא יודע. לשיפוטכם, תצביעו, זה אחלה של דבר. עוברים למקום מספר 17, וכאן יש לנו שיר שנמצא איתנו במצעד כבר שבוע חמישי, והשבוע יורד 3 מקומות. לצערנו שומרים על מגמת הירידה מאז שנכנסו למצעד, למקום התשיעי. מדובר בלהקה ותיקה ואהובה מאנגליה. מתוך המהדורה המורחבת לאלבום שהם הוציאו בשנה שעברה ונקרא אנטי דיפרסנט. אלה סווייד כמובן. מחלוצות הברית פה והרוק האלקטרו אלטרנטיבי הבריטי. Emotionally unavailable. מקום 17.

0: לא זמין נפשית, emotionally unavailable, מקום מספר 17, ירידה של 3 מקומות, ואנחנו בינתיים שומעים רק ירידות, והשיר הבא, הייתם מצפים שהוא גם ירד, נכון, אבל לא, הוא לא יורד, הוא דורך במקום, שזה לא אותו דבר. מדובר בשיר היפ-הופ קשוח ואפל, שמתכתב עם אווירת הפשע והנואר, של משחק המחשב שעלילתו מתרחשת בשנות ה-60 בארצות הברית. מדובר ברצועה מחוספסת ועוצמתית שנוצרה ב-2016 עבור פסקול משחק הוידאו מאפיה 3, וזה שיר שהיה זמין רק בתוך המשחק, ורק עכשיו שוחרר לפלטפורמות הדיגיטליות, ונמצא איתנו כאן במצעד שיתוף הפעולה של DJ Shadow עם Ice Cube, שיר שנקרא Nobody Wants to Die, נכנס שבוע שעבר למקום מספר 16 ונשאר שם השבוע.
1: Everybody wants to go to heaven.
2: Y'all thought I was soft.

כולם רוצים להגיע לגן עדן, אף אחד לא רוצה למות, והחיים, החיים הם חלום. אז כן, מקום מספר 17, היה לנו את Nobody Wants to Die של DJ Shadow עם Ice Cube, שדרכו במקום, והשיר הבא במקום המספר 15, גם הוא דורך במקום, שבוע שביעי במצעד, אחרי שבשבוע שעבר נפל 8 מקומות כלפי מטה. הרכב שמשלב הרבה גיטרות וסאונד, כן, מקום מספר 17, היה לנו את Nobody Wants to Die של DJ Shadow עם Ice Cube, שדרכו במקום, והשיר הבא במקום המספר 15, גם הוא דורך במקום, שבוע שביעי במצעד, אחרי שבשבוע שעבר נפל 8 מקומות כלפי מטה.

Life's a Dream, Modest Mouse, מקום 15 צועדים במקום. אם אתם איתנו בלייב, מוזמנות, מוזמנים לדף הפייסבוק, יש שם פוסט ייעודי למצעד, תבואו, תגיד לי ולי שלום, אני אגיד לכם בחזרה, אהלן לך עידו ישעיהו שכתב לי בפרטי שהוא מאזין, אהלן לך ליבי רן שכותבת בפוסט הזה שהיא מאזינה, אהלן לאביעד ליפקין שגם מאזין לדעתי, ואנחנו עוברים למקום מספר 14. מה קורה עם השיר הבא? השיר הבא באופן די עצוב יורד 6 מקומות בשבוע הרביעי שלנו במצעד מ-8 ל-14, אז אם זה מעצבן גם אתכם כמו שזה מעצבן אותי, בואו תכתבו על זה בפוסט היהודי ועל כל הדברים האחרים שקורים במצעד שיקרו בהמשך. לקראת האלבום חדש בשם סנשיין, שהם צפויים להוציא ממש בשבוע הבא. לא יפה לקדם אותו ככה בהורדה. קוראים להם ג'אנגל, השיר נקרא The Wave. מקום 14, ג'אנגל.

0: אתם יודעים מה פתאום קלטתי? שהשיר הזה ירד ממקום 8 למקום 14, שזה התאריך יציאה של האלבום, 14 לשמיני, 8 לארבע. אז עשיתם את זה בכוונה, נכון? כי שבוע הבא הוא יצא ואתם תעלו אותו... לא, זה כנראה, אולי, אולי.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: טוב, אז את השיר השני בפינה לשיפוטכם, אלה היו ג'אנגל, כן? ג'אנגל, דה וייב, מקום 14. את השיר השני בפינה לשיפוטכם, הציע לנו המאזין יגאל לוי, שכתב לנו שההרכב הזה הוציא אלבום מעולה. יש כמה מועמדים מבחינתי, אבל השיר הבא מתאים כמו כפפה למצעד. הוא צודק לגמרי. ומה אתה יודע, יגאל לוי? גם אנחנו חושבים ככה. מדובר בהרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי מבריטניה, מהעיר לידס. הם הוקמו ב-2019, בראשות הסולן והכותב ג'יימס סמית. וזה שיר הנושא, מתוך אלבומם השלישי, שיצא ביולי 2026. השיר והאלבום כולו מסמנים שינוי משמעותי בכיוון של הלהקה, ומעבר מסתירה חברתית נוקבת וצינית לעבר יצירה אישית ורגשית יותר. השיר זונח את הפאנק האגרסיבי והדיבור המהיר לטובת מקצב כליל ומשוחרר, קטעי פסנתר חלומיים ונגיעות אלקטרוניות. קוראים להם יארד אקט. יארד אקט, והשיר הזה, הנהדר הזה, נקרא... You're gonna need a little music. יארד אקט, לשיפוטכם, תכניסו אותו וגבוה.

We're gonna need an indie music. Little music. Yard Act. ואחד הדברים שאני הכי אוהב בשיר הזה זה איך שהוא ממש מזכיר לי את ריפלקטור של ארקייד פייר לקראת הסוף. ממש ממש עוד מעט זה מגיע, תודה אביעד שאמרת לי את זה.

0: נכון, ריפלקטור? זה לאורך כל השיר, אבל לקראת הסוף ממש. You're gonna need a little music, yard act לשיפוטכם. תצביעו לו בהמוניכם.
1: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: כן, הנה שיר שלא הצבעתם לו בהמוניכם. אני חייב להודות שלזה אני ממש ממש לא ציפיתי. זה השבוע החמישי של השיר הזה במצעד, אחרי שנכנס גבוה למקום השישי, ובשבוע שעבר כבר הצליח לטפס עד למקום השלישי. השבוע הוא מתרסק, הוא צולל, הוא צונח 10 מקומות אל מקום מספר 13. מדובר בלהקת רוק פסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם House of Mirrors, קוראים להם All Them Witches, והשיר הזה נקרא Hold Up Say What, וזה גם התגובה שלי ושלהם על הנפילה. Say What.

נפילת השבוע, All Them Witches, Hold Up Say What, מקום 13, נפילה של 10 מקומות, ואחרי הצלילה של המחשפות, הירידה הבאה, שני מקומות למטה, אחרי שבשבוע שעבר נכנסו למקום העשירי, נראית שולית משהו, נכון? זה סינגל חדש לזמר, יוצר, מפיק ומוזיקאי, יליד ניו זילנד, שפעיל בלונדון, וידוע בשילוב הייחודי שלו בין סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי, וזה שיר שהוא סנונית ראשונה לקראת אלבום שיוצא בעוד כ3 חודשים, אמור לצאת, ויקרא A Safe Place to Be Wild. קוראים לו ג'ורדון רקי, ורקי, והוא כבר היה במצעד שלנו. השיר הזה קוראים Enemies, מקום 12. סורי, הרבה נפילות היום, זה מה שיש. ג'ורדון רקי, Enemies, מקום 12.

שני דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, אביעד ליפקין, שהוא מצוות המצעד, ואיש יקר וחבר יקר, אומר שאם אתם לא רוצים להיות אנמיז שלו, שתצביעו לו ותעלו אותו חזרה למעלה, מה נסגר איתכם? דבר שני, אהלן לך אוהד פרל, שגם מאזין לנו למצעד, ואם השיר הזה יצבן אותך, אביעד, אני כבר לא רוצה להגיד מה הולך לקרות עכשיו. חייב להודות שאני לא ממש מבין חלק מהתנודות במצעד הזה, כי השיר שנכנס הכי גבוה בשבוע שעבר, אל המקום השביעי, יורד השבוע 4 מקומות למקום ה-11, מדובר בלהקת אינדי רוק, אחת המדוברות והמצליחות ביותר שצמחו בבריטניה בשנים האחרונות, להקה של 5 נשים שנקראת, בטח כבר ניחשתם, The Last Dinner Party, השיר החדש להם, Knocking at the Sky, זה השבוע השני שלו והוא נופל למקום מספר 11. מה נסגר איתכם?

0: Something in the Sky, The Last Dinner Party, ואיך ליבי אומרת? השיר הזה צריך להיות בשעה השנייה לדעתי. חבל, מקום 11.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: אז, זה המצעד הראשון שלנו לחודש אוגוסט, אז מטבע הדברים, השיר הבא שמוצג בפינה שייך לרובין אוגוסט, כן? סליחה, כן. אז מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית, אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו, או לרדוף אחרי אידיאל בלתי אפשרי של הצלחה. השיר הזה חוקר את המחיר האישי של המרדף אחרי תהילה והצלחה, תוך שימוש במטאפורה למיס אמריקה כאידיאל מזויף ושבור שמייצג אובדן זהות ורצון למרוד. מיס אמריקה, רובין אוגוסט, זה אחלה אחלה של שיר לשיפוטכם.

0: אמריקה.
1: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, שעה שנייה.
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, שעה שנייה. בשעה הקודמת היו לנו בעיקר ירידות, 7 ליתר דיוק, אבל גם שני שירים שדרכו במקום וכניסה חדשה אחת, זה אומר שבשעה השנייה מצפים לנו שתי כניסות חדשות, וזה יפה, כי כניסות לעשירייה תמיד מרגשות. אבל את השעה הזאת אנחנו נפתח באופן טבעי עם עוד ירידה מינימלית של שלב אחד. והשיר הוותיק במצעד, הוא צועד איתנו כבר 18 שבועות, ועדיין בעשרת הגדולים, הייתה גם במקום הראשון, קוראים לה ריי, השבוע יורדת מהמקום התשיעי למקום העשירי. זה נקרא קליק קלק סימפוני, שבו היא משתפת פעולה עם הנס זימר, מלחין הפסקולים האגדי. מקום עשירי, שעה שנייה, התחלנו.

ריי, קליק קלק סימפוני, ואהלן לך גיל רן, שגם אתה מאזין לנו למצעד, כותב לנו יאללה, להעלות אותו בחזרה, שבוע אחד במקום הראשון, זה לא מספיק. אוקיי, אני איתך, אולי, לא יודע, זה שיר הוותיק במצעד, אז נראה לי עשה את שלו כבר, וכן, מקום עשירי, מינוס אחד מהמקום התשיעי, ואנחנו חיכינו עד המקום התשיעי כדי לקבל את העלייה הראשונה השבוע. גם זה שיר ותיק, שנמצא איתנו שבוע אחד פחות מרי, 17 שבועות. השבוע הוא חוזר לעלות שני מקומות למעלה אל המקום התשיעי, שזה המקום הטבעי שלו, נראה לי. מדובר בהרכב שוודי, שזה השיר השני שלהם שצועד במצד שלנו. קוראים להם גרל סקאוט. השיר נקרא, אתם כבר יודעים.

סימפל לייף, גרל סקאוט, עולים למקום התשיעי, עלייה של שני מקומות, ובמקום השמיני אנחנו חוזרים לסורנו עם ירידה. שיר שנמצא איתנו שבוע מספר 11, ירידה רביעית ברצף של השיר הזה, הפעם מינוס 3 מהמקום החמישי למקום השמיני, מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהזמרת הזאת הוציאה באפריל, והזמרת הזאת היא ג'סי וויר. זה נקרא No Consequences, שיר נהדר, מקום שמיני.

0: ג'סי וויר, No Consequences, במקום השמיני, ירידה של שלושה מקומות.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השירה הרביעי בפינה שיפוטכם שייך ללהקת רוק אמריקאית מאלבמה, וזה רמז, הרכב שהוקם בשנת 2009, ההרכב מוכר בזכות סגנון הרוק הדרומי והסול שלה, כשבחזית הסולנית והגיטריסטית הבולטת בריטני הווארד. כן. השיר הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן הבא של הלהקה, I Must Be Dreaming, שיצא בהמשך החודש ב-28 לאוגוסט. לגבי המילים, לא צריך להתאמץ כדי להבין אם נון אופטימיות קהילתי אל מול מציאות עולמית מורכבת ומאמצת, כשהמוזיקה היא שילוב של פופ רוק רך ואקוסטי, מקלדות חלומיות, גיטרות חשמליות ואווירה וינטג'ית נעימה. גם אנחנו רוצים קצת נחמה ותקווה. אלה כמובן אלבמה שייקס. השיר נקרא I Feel Hope Coming. מרגישים את זה באוויר? מרגישים או רק אני? לשיפוטכם, אלבמה שייקס חדש.

Alabama Shakes. I feel hope coming. לשיפוטכם. ובמקום השביעי יש לנו שיר שנמצא איתנו שבוע רביעי במצעד. כשהשיר הזה נכנס, הוא נכנס ישירות למקום הראשון, ואז שהה בו שבועיים. השבוע הוא יורד 5 מקומות מהמקום השני למקום השביעי. מדובר באומנית ותיקה, מוערכת ואהובה, שחוזרת עם שיר חדש ראשון מאז אלבומה מ-2023. השיר נקרא סטאר טרק וויג'ר. לא באמת סטאר טרק. הוא הוקלט עם תזמורת מלאה, והוא קרוי על שמן של הגשושיות נאסא ששוגרו ב-77 ועדיין נמצאות בחלל. פי ג'יי הרווי, וויג'ר, מקום שביעי.

0: Voyager של פי-ג'יי הרווי במקום השביעי.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אופה, כניסה חדשה וגבוהה ליוצרת שכבר הצעידה במצעד שלנו שיר אחר. זה שיר שצעד איתנו 10 שבועות והגיע עד למקום השני. קוראים לה מדי אשמן. היא צ'לנית, זמרת, יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני, שזכתה להערכה על שילוב של נגינת צ'לו קלאסית ומוזיקת פופ ניסיונית שמשלבת מיקרוטונליות, סטייה מהסולם המערבי המקובל. יפה, לא ידעתי את העניין הזה. השיר שנכנס הוא סינגל חדש שלה שנקרא אמבר, שזה האבן חן ענבר, אבל זה גם המילה הרשמית שבה משתמשים לתאר את האור הצהוב ברמזור, וזו המשמעות הרלוונטית לשיר הזה, שיר שהאור שמכריח אותך לעצור, להמתין, להימצא בלימבו, מצב ביניים עצבן שבין האור האדום לירוק. אז אמבר, מדי אשמן, מקום 6, כניסה חדשה.

זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה, ורק עכשיו אני קולט שהשיר הזה בחמישה רבעים, ואני מת על שירים עם מקצבים מיוחדים, אז חמישה רבעים, שכנעת אותי, אמבר, מדי אשמן, מקום שישי, כניסה חדשה, איזה כיף. ובמקום החמישי, שיר שממשיך לעלות, אפילו שהשבוע עולה רק שלב אחד, אבל זה גבוה, זה מהמקום השישי למקום החמישי, שיר שממשיך לעלות, אפילו שהשבוע עולה רק שלב אחד, אבל זה גבוה, זה מהמקום השישי למקום החמישי,

0: עכשיו בפינה לשיפוטכם.
1: השיר האחרון בפינה לשיפוטכם השבוע שייך להרכב רוק אלטרנטיבי ותיק מניו יורק שהוקם ב-1993, הרכב מאוד מוערך, מאוד אהוב, סינגל חדש שלהם, ראשון מזה 3 שנים, זה נקרא Blood Spilled, וההרכב נקרא Blond Redhead. איזה שיר. דרימפופ, השיר, אפל, מורכב.

Redhead, Blood Spilled, בפינה לשיפוטכם, יצירה, אחלה דבר. אנחנו עוברים בזריזות, אני עובר בזריזות למקום הרביעי, לשיר שעושה השבוע את העלייה הגבוהה ביותר. זה השבוע השני שלו במצעד. בשבוע שעבר הוא נכנס למקום מספר 13. השבוע הוא מזנק מעלה 9 מקומות כלפי מעלה למקום הרביעי. מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte ויצא בחודש שעבר ב-10 ביולי. זה נקרא Neighbors Blues והוא חותם את האלבום של ג'ק ווייט. ג'ק ווייט, שזה אלבום הסולו השביעי שלו. Neighbors Blues, מקום שביעי עלייה, מקום רביעי, עלייה מטאורית.

0: Backyard Neighbors Blues של ג'ק ווייט, העלייה הגבוהה ביותר למקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז בשבוע מספר 11 של השיר הזה, הוא חוזר לעלות שלב אחד למקום השלישי. זה שבוע שביעי רצוף שלו בחמשת הגדולים. זה ממש יפה לדעתי. זה שיר שנקרא Happy Now, ואופר שרעבי, המאזין, המצביע, המצביע, הוא לא מצביע, הוא מצביע, כותב לנו על השיר ככה, הוא כותב, הדרך שבה אני מפרש את השיר האפי, את השיר Happy Now, זה לא שהזמרת אומרת שהיא שמחה עכשיו, להפך זה יותר כמו, האם אתה שמח עכשיו שפגעת בי כל כך קשה? חומר למחשבה, אהבתי, יפה.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט, מקום שלישי.
0: קוראים לה לי קלי, היא שוודית, וזה מתוך The After Party, האלבום החדש שלה, מקום שלישי, Happy Now, לי קלי.

0: Happy Now של ליקה לי במקום השלישי. מעניין מה קורה עכשיו.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: וואי, אם היא כניסה חדשה, אז היא בטח גם.
1: ועכשיו, הכניסה גבוהה.
0: ורגע, תזכיר לי, גילקו, איפה אנחנו?
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
0: אז הכניסה הגבוהה ביותר השבוע כמעט משחזרת את ההצלחות של ארב סטראפ ושל פי-ג'יי הרווי, וכן משחזרת את ההצלחה של הרולינג סטונס להיכנס ישירות למקום השני, וזה מרשים. מדובר בהרכב רוק אמריקאי, וזה סינגל ראשון מאז האלבום האחרון מ-2023, להקה שאתם מאוד אוהבים, כנראה, בהנהגת הסולן והגיטריסט ג'וש הומי. זה נקרא Easy Street, ומשתתפת פה זמרת הקאנטרי ניקי ליין, קוראים להם כמובן Queens of the Stone Age. מקום שני, הכניסה הגבוהה ביותר.

0: נכון, איזי סטריט, קווינס אוף דה סטון אייג', כניסה חדשה ישירות למקום השני. או יא, או יא. ההצבעה למצד הבא תיפתח ממש ממש אחרי שאני אציג את המקום הראשון, כרגיל, בשש, קצת לפני שש, והיא תסגר בשלישי הבא, בשש. אפשר להצביע כמה שירים שאתם רוצים, באתר שלנו, באתר של רדיו הקצה, בדף הראשי, יש שם קישור, המצעד השבועי. אפשר להצביע עד 10 שירים, ומלץ להצביע עד לחמישה בדיוק. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה שיפוטכם, הנה הצעה שלכם גם נכנסה היום. תודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, תודה שוב לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, הדי דנגוי שחר, נועה לוי בנש, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, אסף סוניק. תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, תודה לקרואמי היקר. ותודה כמובן לגן העיניו, סליחה, למרכז העיניו ולגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן היקר. רגע לפני שנגלה יחד מי במקום הראשון, הנה כמה מילים על השירים שעזבו אותנו השבוע. אחרי שישה שבועות, אני לא מרוצה מזה, אנחנו נפרדים לצערי הרב מפוד שופינג של גרל גרופ, שזה אחלה של דבר. למה הוצאתם אותו? לא יודע. השיר לוסט בויז של פיבי ברידג'רס גם יצא, הוא הסתפק בשבוע אחד פה איתנו. ואחרי שבועיים במצעד, כשבשבוע שעבר היא עשתה את עליית השבוע, מה נסגר? אמרנו כבר שהתוצאות היום מוזרות, אז מרגו פרייס עוזבת אותנו עם הקאבר שלה למגיז פארם, ונראה לי שזה זמן נפלא לעבור אל המקום הראשון שלנו, אז נעשה את זה כמו שצריך נראה לי. ממש ככה.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון, מקום ראשון.
0: בטח כבר ניחשתם שהשיר שבמקום הראשון דורך בו. הם נכנסו לפני שבועיים ישירות למקום השני, כמו שעשו קוצה שלנו, ועלו בשבוע שעבר לפסגה, וזה השבוע השני ברציפות במקום הראשון, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טאנגס. בשיר מנגן בגיטרה גם רוברט סמית מהקיור וגם סטיבי ווינווד. סטיבי ווינווד כאמור, הסינגל עוסק בכך שהעולם משתגע וקורס ואף כוח עליון לא יבוא להציל אותנו. אז במקום להיכנס לפאניקה, עדיף שפשוט נהנה מהכאוס ונרקוד. זה נקרא Divine Intervention. הרולינג סטונס במקום הראשון. תודה שהייתם איתנו, נשתמע במצד הבא.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
0: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: עד כאן אינטרגלקטי עם גל זילברמן.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
3: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
4: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
5: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

כשאת שרה סינגל חדש מאוד משמח שיצא לה ממש עכשיו ופותח את כתיפה כחולה לערב זה. אני נועה לוי כאן ברדיו הקצה. תודה רבה למני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר, ולעוד משהו חדש מקליפורניה.

קוראים לה נימף לוד. זה שם הבמה שלה, שמה היא טיה רבינוביץ'. כמו שאמרתי, מקליפורניה. ויש לה אלבום בכורה בשם Shedding Velvet. די קסום, די אינדי פופ כזה, עם אקוסטיקה חמה. וגם הדבר הבא, יש לו גם אקוסטיקה חמה וגם נוסטלגיה נעימה ומתרפקת. קוראים להם New Arcade. Arcades. צמד לונדוני. זה נקרא Keeping Memories, מתוך A Night to Reflect.

יש שירים כאלה שנשמעים כל כך טוב גם אחרי קצת יותר מ-50 שנה. זה אחד מהם. עדיין אותי מרגש, וגם פיסה של איכות בכלל. האלבום הזה ממנו הוא לקוח, שנקרא The Original Soundtrack מ-1975, שכלל אינו פסקול של סרט אלא יצירה מוזיקלית נפלאה, מבריקה, אירונית גם. 10cc, הלהקה, החברים אז היו ארבעה, כולם מאזור מנצ'סטר באנגליה, שהיו כותבי שירים ומפיקים ועשו דברים עוד לפני. זה אלבום שלישי שלהם, אבל עוד לפני האלבום הראשון שהם הוציאו, כל אחד מהם היה פעיל באולפנים וכותב שירים, כמו הדבר הזה המפתיע של גרם גולדמן.

שאמרתי. גרם גולדמן הוא זה שכתב את בסטופ ששרו ההוליז עוד לפניו. זה מאלבום סולו שלו שיצא ב-68. אחד מחברי 10cc, אחד המובילים, בסיסט, גיטריסט, וכולם האמת הפליאו בכתיבת שירי פופ מהונדסים, מושלמים, עם השפעות מהביטלס, מהביץ' בויז גם מעבר לים, מלודים, הרמונים. העיבודים באלבום הזה של גרם גולדמן היו של ג'ון פול ג'ונס, בעתיד לד זפלין, והנה משהו של 10cc, אחד הסינגלים הראשונים שהם הוציאו, שיגיע רק כבונוס מאוחר יותר. זה נקרא Waterfall.

Waterfall, זה כשהחברים החליטו לחבור ולהקים את 10cc, זה השיר שהם בחרו להפיץ, כמו שאמרתי, הופיע כבונוס רק מאוחר יותר, לא באלבום הראשון. מוזיקה פופית עם קצת מוטיבים של רוק רחב, הייתי אומרת קליפורני או אמריקאי, ועוד משהו שהוא טרום הקמת 10cc. בקטנה פעלו שני החברים אריק סטיוארט ולול קרים, עוד שני חברי 10cc בעתיד קראו לעצמם פראב ג'וי אנד וונסיבל ספון, זה שם לא ממש אטרקטיבי, עם סינגל, שני סינגלים שהוציאו, זה אחד מהם.

הסולן שהשמעתי קודם, במאי האחרון מלאו לו 80. עדיין פעיל ואפילו הופיע לפני שנה עם עוד חבר טנסיסי. עכשיו למשהו חדש.

American Tapes ו-Blue Miles. Alaskan Tapes על פסנתר, Blue Miles סקסופון. הראשון מטורונטו, השני מפורטלנד, אורגון. לאלבום בשם Blank State Open Space. קטע שנקרא Rose Wood. והוא ילווה לשיר חדש מתוך אלבום חדש. אלבום בכורה לג'ייקוב אנגרליידר. עד כה פסנתרן מלווה מווירג'יניה, עכשיו סולן.

אלבום בשם Congratulations. לצידו של ג'ייקוב אנגרליידר נמצאת ג'ן וסנר מ-Y Oak בין השאר, שגם הפיקה איתו וגם שרה. והחמימות הזו, שגם של הטיפוף ושל הפסנתר החשמלי,

קייט בוש מבצעת את גוד ביי, את קנדל אין דה ווינד של אלטון ג'ון וברני טופין. ובביצוע שלה

דיו בלקמן, ווקליסט, פסנתרן, מוזיקאי בכלל, מגרמניה, פועל באזורי הג'אז הניסיוני, האוונגרד. לאורך השנים עבד עם שמות כמו ג'ון זורן, לורי אנדרסון, תכף נשמע ממנו עוד, ממש תכף. ב-2011 הוא הוציא את Hello Earth עם ביצועים שלו לשירים של קייט בוש.

הזה כבר, כבר השמעתי, אבל הוא לגמרי, האלבום הזה לגמרי ראוי להרבה השמעות. לטעמי. קוראים להם Playtime. אלבום חדש בשם Magic Object. יש כאן את בן וידה, נגן הסינתיסייזר בעיקר, הפרקשניסט בוקר סטרדום והסקסופוניסט וויל אפסטין. זה אומר שיש פה סקסופון, מוג וטופים. אווירת ביג בנד. פוסט מודרניסטי, כאילו היא מתנועת בתוך חלל עצום, מין טירה מרובת חדרים. מוזיקה שרצה ממקום למקום, יש פה גם ג'אז וגם קראוטרוק וג'אז ספיריטואלי. אלבום מרתק, והקטע הזה נקרא Standing on One Foot. הזכרתי קודם את תיאו בלקמן, אחת מהמוזיקאיות שהוא עבד איתה, מרדית מונק, אחת והיחידה. הוא היה חלק מהאנסמבל הווקלי שלה. כאן הוא הסולן.

0: Erstes Spiel, erste Runde. First game, first round.
1: אנסמבל הווקלי שלה עם ציו בלקמן סולן כאן Game Masters Song. והיא תוביל אותנו למוזיקאי וגם מוזיקאית שחברו יחד, שניהם כל אחד ממקור אחר, שניים שאני תמיד סקרנית לשמוע כל דבר חדש שהם מוציאים. מדובר בקולין סטטסון, סקסופוניסט, מגיע מעולמות הג'אז המודרני, הרפיטטיבי, הטרנסי, והוא חבר לבריג'ה קמבול, שהיא מאסטרית בחמת חלילים, זה חמת חלילים קטן שעושה נפלאות עם הכלי הזה, דרונים, מקצבים, מרחבים, לגמרי לא שגרתי. וכשהיא פועלת לבד, סולו, הצלילים לא תמיד נוחים ולפעמים זה קצת מאתגר לאוזן, אבל יש בזה משהו מאוד מושך ומרתק בכלי המסורתי הזה, ולאן הוא מגיע, לאן היא מביאה אותו.

סטטסון ובריג' קמבול, סקסופון וחמת חלילים קטן, עם קטע ראשון מתוך אלבום שיצא להם בהמשך השנה. קטע זה נקרא Dirt Dance, והוא ייקח אותנו לאלבום חדש שעומד לצאת, לטל גור. טל גור השמעתי בשנה שעברה, הוא הציע את אל תירה, אלבום שהוא הלחין שירת משוררים, בעיקר שירים של דן פגיס, ועכשיו עומד לצאת לו אלבום חדש גם משירי דן פגיס.

שנקרא מוח בית 5 ו-6. כל האלבום הוא מחזור שירים 18 סך הכל, מתוך מוח של דן פגיס. טל גור.

אתם

המון סונג, רוצ'ס. היו שלוש אחיות, סוזי טרי ומגי רוצ' ממדינת ניו ג'רזי, וב-1979 הוציאו את אלבום הבכורה שלהן שהפיק והשתתף בו רוברט פריפ. אפשר לשמוע את הגיטרה, את הסאונד גיטרה שלו.

שנתלווה אליהן גם באלבום הבא. ברקע פריפ בכבודו ובעצמו עם קורטט המיתרים בסדרת ההקלטות לייב 1994, גיטרות אקוסטיות חשמליות, פריפ גם על אפקטים, יחד איתו חמישייה

הלהיט הוא טרי גן, שמנגן כאן על צ'פמן סטיק, שהוא כמו צוואר גיטרה. ניסן מיוחד, קצת בסי.

וטרי רואוץ' שלפני צאת האלבום המשותף לשלישייה הם פעלו כצמד. ב-1975 יצא האלבום הבכורה שלהם. Seductive Reasoning. בין המפיקים היה גם פול סיימון שליווה בגיטרה מדי פעם.

מגי וטרי רואוץ'. חטיבת הקצב כאן היא של מסל שאול.

הרוצ'ז בכלל, הצמד והשלישייה, נזכרתי בהם כששמעתי את הדבר החדש הזה, אלבום בכורה לגולדן סאמפייר.

גולדן סמפייר בנד הם שני אחים, מיק וריץ' הנסקום, ויוצרת וזמרת הנה לואיס, כולה מאנגליה, עם אלבום בכורה הרבור וייבס, זה שם הקטע.

קוראים להם פרארי וולף, שלישייה מקולורדו, עם אלבום חדש בשם זון פואמס, אלבום אינסטרומנטלי, שזה הרוח והגוון שמלווה אותו, מלווים אותו. קצת וסטרן, קצת סינתטי,

השפה המהבהבת. זה הכיוון. בכלל הכיוון הוא רמי פורטיס, כמה טוב שיש אותו.

והצלילים. לוקח את הראש ובכלל את הגוף למקומות הנכונים מתוך מדור הפיות.

של רוב נויז. לצד הווקליסטית איימי סוזוקי. יחד הם הוציאו לפני 3 שנים את האלבום הזה, Classic Fevers and Chills. הוא בהרגות דינמיות.

עכשיו תגיע גיטרה אחת, אחת המיוחדות והעמוקות והצלולות. ואני מתכוונת לג'יימס בלק שואו עם האלבום, מתוך האלבום שהוציא לפני שנתיים.

שנה וחצי בערך אחרי מותו, יוצא עכשיו The Final Painting של Ed Askew, שכבר השמעתי איזה סינגל או שניים ממנו ששוחררו קודם, עכשיו בסופה שאחרון יצא כל האלבום, עם יצירות, שירים שהוא התחיל לעבוד עליהם לפני כמה שנים, וכמובן לא סיים את הקלטות האלבום, עם מוזיקאים דור צעיר יותר שלמד להכיר אותו כמוני, מהוצאות חדשות של אלבומים שיצאו, בייחוד האלבום הבכורה שיצא ב-1968, ג'רי דה צ'יקה המפיק, ומשתתפים גם שרון ון איטן למשל, ביל קלהן בשיר ששמענו קודם, סמואן, וויליאם טיילר, שידעתי לזהות את הצליל שלו גם בקטע הקודם, וכאן עם איב סירס ועוד קטע משם, מוזיקאי קסום, אישי, אוטסיידר וצייר גדול, מצייר את עטיפות האלבומים שלו וגם את זה. זה נקרא נייטינגייל.

קוראים לה דגמר זוניגה. במקור מניקרגואה, חיה בארצות הברית. האלבום הזה יצא לפני שנה, אבל הוציא אותו שוב השנה, In Filth, Your Mysteries, Kingdom, באווירת פולק קצת פגום, אפל, משנים עתיקות, עם אפקטים מלוכלכים קצת, זה נקרא Plenty for All the Masses.

קוראים להם לואופ, זה פרויקט של סטליוס רומליאדוס, מוזיקה יווני, נגן חליל, והאלבום הזה יצא במקור לפני 15 שנה, עכשיו הוא יוצא מחדש, כך עיקר

בשיתוף מוזיקאים כמו גרג היינס, דייוויד ג'קסון, סקסופוניסט ונדר גרייף, גרף ג'נרייטור, וליסה איסקסון, היא הווקליסטית כאן, קטע נקרא הורס הארט. וזה סגנון האלבום, יצירות כאלה מורכבות, חלקן אינסטרומנטליות.

השעתיים של קטיפה כחולה, עוד שיר אחד לפנינו, אני נועה לוי, וגם ליבי רן לפנינו מיד אחריי. נהיה שוב בשבוע הבא.

יחתום את השעה דני מסנג. אנו ניפגש עד שבוע הבא, שיהיה שקט ועם הרבה מוזיקה טובה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
7: אתם ואתם עכשיו
8: אתם עכשיו
7: על הקצה.
6: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: ועכשיו שביל הבריחה עם ליבירן.
10: זאת אני, שלום שלום שלום, טוב שבאתם, טוב שבאתם, תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח. בתוכנית האחרונה של שביל הבריחה חזרנו לפסטיבל לילית פייר שהתחיל לפני 30 שנה ונמשך עד סוף המילניום הקודם. אחרי התוכנית הרגשתי שלא מציתי אפילו קצת את הקולות והכישרונות בפסטיבל הנשי העצום הזה, אז השביל נמשך, והנה חלק שני לשביל הבריחה לילית פייר. את רוב הדיבורים על הפסטיבל עצמו דווקא כן מיציתי בתוכנית הקודמת, מוזמנות ומוזמנים למצוא אותה באון דימנד של הקצה, ואני אשים גם קישור בפוסט בפייסבוק שמלווה את התוכנית הזו גם בקיר שלי וגם בקהילת הקצה. אז בתוכנית הזו קצת יותר שירים, קצת פחות דיבורים והמון יצירה נשית מעולה. ולפני הכל תודה לקצבת, כמובן, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן. אנחנו נפתח בבמה הראשית בשנת 98 עם שיני דוקונור, זה מנדינקה.

שינייד אוקונור, מנדינקה, ועכשיו לזמרת שהופיעה על הבמה המרכזית בפסטיבלים של 97 ו-98, היא באה לספר לאימא שלה על כל מה שרע לה, אבל איך שהוא יוצא לה, everything's fine, אבל בשאגה עצומה זאת, טרייסי, בונאם.

על הבמה המרכזית בשנים 98 ו-99, זו ליז פר, סליחה על האיכות המחורבנת, אני ממש לא, באמת בבית זה נשמע אחרת. והשיר הזה נקרא סופרנובה, לא רק אומניות ולהקות מאמריקה הופיעו בלילית פר. אנחנו נשמע עכשיו להקה מבלגיה שהתחילה בפסטיבל בשנת 97 בממת הוויליג' שמיועדת לאומניות בתחילת דרכן, ובשני הפסטיבלים הבאים הופיעה כבר בממה המשנית להקת קייס צ'ויס. נשמע את השיר קוקון קראש מתוך האלבום באותו שם שחרשתי הלוך ושוב בזמן אמת את האמת, קייס צ'ויס, קוקון קראש. כן, ככה נשמע סאונד טוב.

קייס צ'וייס, קוקון קראש, עכשיו לשיר שהיה בזמן אמת להיט גדול גם בגלגלת כאן בארץ, על הבמה המשנית בשנת 98 בפסטיבל זו, היתר נובה, Walk This World.

נובה הנהדרת, סיפרתי בתוכנית הקודמת על הזמרות הגדולות שהגיעו להופיע, והנה אחת מהענקיות, קריסי היינד, ולהקתה, הפריטנדרס, אולי יצא לכם לשמוע, על הבמה הראשית בשנת 99.

בדקתי בארכיון העיתונות הישראלי מה היה השיר במקום הראשון במצעד הלועזי בישראל בשבוע שבו נולדתי, וזה היה השיר Brass in Pocket של להקת הפריטנדרס פה ברקע על הבמה המרכזית בשנת 99 בלילית פר עם מנהיגת הלהקה הקריזמטית קריסי היינד.

הפעם הראשונה ששמעתי בה את בית אורטון הבריטית, חשבתי שזו בכלל נטלי מרצ'נט. יש להן את אותו קול גרוני מהפנט שאני מאוד אוהבת. זו דוגמה לעוד אומנית שהתחילה ב-97 בבמת הוויליג' ובשנתיים העוקבות התקדמה לבמה המשנית, כמו הטרנובה. בפסטיבל האיחוד שנערך בשנת 2010 היא כבר הייתה בבמה המרכזית. בית אורטון, סטולן קאר, מתוך אלבום המופת שלה Central Reservation. הייתי אוף מייק. ועכשיו יש לי חידה, בלי שזם וכלים שיודעים לזהות שירים, נסו לנחש לפי הכל בלבד מי הזמרת הזו שהופיעה על במת הוויליג' בשנת 98.

אז מי זו הזמרת הזו שהופיעה על הבמה של האומניות בתחילת דרכן בשנת 98 עם השיר לריסה'ס דרגון מתוך אלבום הבכורה שלה Still I Can't Be Still שיצא באותה שנה? אם ניחשתן שזו הזמרת והשחקנית עידינה מנזל, סחתן עליכן. היא הייתה כבר אחרי התפקיד הגדול שלה במחזמר רנט ולפני התפקיד הענק שלה בתור אלפאבה המקורית במחזמר וויקד, והרבה לפני שהיא הפכה לקול ששר Let It Go בתור הנסיכה אלזה בלשבור את הקרח פרוזן של דיסני. איכשהו תמיד אאוטסיידרית. תחפשו את האלבום הזה Still I Can't Be Still של עידינה מנזל, היא נותנת בראש. עכשיו כבר ברקע הזמרת הבריטית בילי מיירס, שהלהיט הגדול שלה היה Kiss the Rain מאלבום הבכורה שלה Growing Psych Pains, שם מצוין. גם כאן בארץ אגב היה להיט גדול מאותו אלבום ועל הבמה המשנית של פסטיבל לילית פייר בשנת 98, זה Tell Me, בילי מיירס.

על הבמה המרכזית בשנת 98 בתוך תלבושת מתנפחת כמו כדור עצום שחור מבריק, מיסי אליוט עם The Rain Super Duper Fly.

בשנת 99 הן הופיעו על במת הוויליג' כצמד בתחילת דרכו. התאומות הקנדיות האלה היו בנות 18 באותו פסטיבל. בשנת 2010 בפסטיבל האיחוד, טיגן וסרה כבר הופיעו על הבמה המרכזית כאומניות מובילות, ועד היום הן אייקון להטאבי, שתי אחיות לסביות אקטיביסטיות. כמה מעט מרחבים בטוחים להופעות היו לנשים בכלל, ולנשים מהקהילה בפרט, והן זכו למרחב כזה ממש בתחילת דרכן, בלילית פר, זו זכות גדולה. ועכשיו, יש לי גם פיות נורדיות, הישר מהבמה המרכזית של הפסטיבל, בשנת 97.

0: פיות נורדיות על הבמה המרכזית בפסטיבל לילית פר 97, אלה הקרדיגנס בשוודיה, ובראשם הסולנית נינה פרסון הקסומה, שמענו את קרניבל. וסיפרתי בתוכנית הקודמת שהיו רק שתי אומניות שהופיעו בכל שנות הפסטיבל, ושתיהן גם הופיעו בכל ההופעות בסיבוב של 97, זה הפסטיבל הרשמי הראשון. אחת מהן הייתה יוזמת הפסטיבל, שרה מקלחלן, והשנייה היא סוזן וגה, ואני אתן לה להציג את השיר שלה בעצמה.
1: The song is called Tom's Diner, and it's about it's about Tom's restaurant in New York City on 112th Street and Broadway, if you're ever there.
0: המלצה.

0: Thank you.
1: תודה לך. סוזן וגה מגיע לשיר גם בתוכנית השנייה. הגיע לכל ההופעות, מהפיילוט ב-96. עד הסוף, הסוף, הסוף.

הבמה המרכזית של פסטיבל לילית פר בשנת 97, זו הזמרת ג'ול עם דיפ ווטר שפותח את האלבום השני של הספיריט שיצא בשנה העוקבת. ומקודם אנחנו שמענו את בית אורטון שתמיד מזכירה לי את נטלי מרצ'נט, והנה מרצ'נט עצמה על הבמה המרכזית בשנת 98 בקאבר שאני אוהבת מאוד לדיוויד בואי, ספייס אודיטי, בהופעה חיה, נטלי מרצ'נט.

נטלי מרצ'נט עושה דיוויד בואי, ספייס אודיטי, ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר Last Dance, הקטע האינסטרומנטלי שסוגר את האלבום Surfacing של המוזיקאית שרה מקלחלן, יוזמת הפסטיבל הנשי הגדול ביותר בעולם, לילית פר. כל מה שהיה צריך לומר לה זה שהיא לא תצליח. זה כבר הבהיר את האש, ומכאן היא הצליחה להוכיח שגם עם כל השמות על הפוסטר, בשלוש במות במקביל, הם של נשים ושל להקות שמובלות על ידי נשים, הציבור יגיע בהמוניו. כן, גם גברים שלא אהבו את האווירה האלימה בהרבה מהפסטיבלים המקבילים. איזה חלום. אחריי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו. נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות, ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה. בלי נדר. לילה טוב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
0: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
3: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
4: Radio, what the fuck?
5: Radio Rocky.
0: Cinemascope. Yeah. Cinemascope. Yeah.
6: So, yeah, that's the voice of the radio.
7: That's the radio.
8: This is the radio.
6: That's a DJ.
9: No, hi, better.
10: שלום לכם, אני יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 505. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן. תודה למרכז עינה ולגן העיר, שמכאן אנחנו משם, מכאן, מפה אנחנו משדרים. תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. זה לא רק תוכנית 505, אלא גם 5 באוגוסט 2026, כף בית אב תשפ"ו, יום רביעי בבוקר. אבל אתם יודעים מה מגניב? שאם אתם מצטרפים לתוכנית המינויים של סינמסקופ ברדיו הקצה דרך פטריון, בסכום הכי מינימלי שיש שם, אז אתם שומעים את התוכנית הזאת כבר ב-4 באוגוסט 2026, יום שלישי, כף א' אב תשפ"ו, לפני כולם. אז אם בא לכם גם ככה לזרוק מטבע על הכובע וגם לשמוע את התוכנית יום לפני כולם, ייכנסו לפטריון של סינמסקופ, תמצאו לינק בדף של בספוטיפיי של התוכנית, או באפל פודקאסט, או בבלוג שלי, וזהו, ותעשו את זה. אם אתם רוצים לעשות כזה for your consideration, כי יש לכם סרט בפרסי אופיר, גם שם יש הצעה בשבילכם לקחת חודש למין קמפיין for your consideration שלכם. יש שם כל ההוראות בפנים, תוכלו לקרוא. יש לנו

לנו מלא מלא דברים לדבר עליהם, ענייני קולנוע. הראשון שבהם קשור באמת בפרסי אופיר, בעוד חודש יוחקו פרסי אופיר בתשעה בספטמבר, טקס פרסי אופיר, וביום ראשון הוכרזו המועמדויות, המועמדים. הסרט שמוביל עם מספר C של מועמדויות הוא עצמאות, הסרט החדש של משה רוזנטל. עכשיו אני מתנצל, כי רוב הסרטים שאני אזכיר פה הם סרטים שעדיין לא הוצגו בפני הקהל. אני מתנצל בשם האקדמיה, שבשנת, אנחנו מה, 2020, בשנה ה-36 לקיום הטקס, עדיין מתנהל טקס שבו מחולקים פרסים לסרטים לפני שהם הופצו. אני מחכה ליום שבו יעשו את זה גם בפרסי הטלוויזיה. יתחילו לחלק פרסים לתוכניות טלוויזיה שעדיין לא שודרו. זה אותו היגיון בדיוק. אז אני מתנצל. אז תזכרו, אלה השמות של הסרטים הכי בולטים בתחרות פרסי אופיר. הם יצאו מן הסתם לקראת החגים באזור ספטמבר-אוקטובר, על פי חוקי האוסקר, כדי שסרט יוכל להתמודד על פרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, הוא חייב להיות מופץ במולדתו עד 1 באוקטובר 2026. אנחנו כבר מכירים, מפיצים יודעים לעשות כל מיני קומבינות בשביל לעקוף את זה, אבל באופן תיאורטי, הסרטים האלה, שכל אחד מהם רואה בעצמו זוכה פוטנציאלי, אמורים להיות מופצים עד סוף ספטמבר, כלומר ממש בחודשיים הקרובים. אז הסרט שמוביל את התחרות הוא עצמאות. אני חושב שלא מפרסמים את כמות הקולות שכל סרט מקבל במועמדויות, אבל אני מאמר שהוא קיבל את רוב הקולות. אני נראה לי, לפי מה שאני מזהה סביבי, שהוא באמת הסרט האהוב על ידי חברי האקדמיה, שאין להם סרט משל עצמם. בתחרות אלה קודם כל מצביעים עבור הסרט של עצמם, או הסרט של חברים שלהם, או הסרט של אנשים שהם קרובים אליהם, שהם רוצים מאוד מאוד שהם יזכו, שואבים באופן אישי, אבל יש מספיק אנשים שגם מצביעים על סרטים על פי דעתם וטעמם, אז אני חושב שהעצמאות הוא כרגע הסרט האהוב לפי מה שאני מזה. במקום השני יש את הבדחן עם 12 מועמדויות, סרט של גידידר ושולי רנד, שהוא הסרט האהוב עליי ברשימת המועמדים. והאהבות שלנו, סרט חדש של אבי נשר, שמתרחש בין השישה לשבעה באוקטובר 2023, סרט עלילתי, גם הוא עם 12 מועמדויות, וסרט נוסף שנמצא שם הוא לאן, סרט שמצולם ומתרחש בברלין, הנהג מונית פלסטיני, שנוהג במונית אובר בברלין, ופוגש כל מיני דמויות, בין השאר דמות של ישראלי, שמתלבט אם לחיות בגרמניה או בישראל, מגלם אותו עידו טאקו. עידו טאקו מועמד כשחקן משנה גם על התפקיד שלו בסרט לאן, וגם על התפקיד שלו בסרט עצמאות. וסרט נוסף, ממה, סרט של הבמאית אור סיני, הוא כבר כן מוקרן עכשיו בבתי הקולנוע. וסרט נוסף שנקרא הביתה, שהוא ממש סרט קטן, עצמאי, מאוד מאוד מאוד מינורי, יפה, אבל מבחינתי הפתעה מאוד מאוד גדולה שהוא נמצא בין ששת הסרטים המועמדים. סרט ככה שגם לדעתי כזה פרץ משום מקום, ויפה לראות שיש לו איזושהי אהדה גדולה. כמובן נדבר על הסרטים האלה ככל שהם יצאו, אבל כן, בשבועות ובחודשים האחרונים ראיתי כמעט את כל הסרטים העלילתיים המועמדים, הארוכים והקצרים. אז אני צריך קודם כל להגיד איזושהי תובנה בנושא הזה. הדברים הניסיוניים והקיצוניים שקורים בקולנוע הישראלי כרגע, קורים בסרטים הקצרים. זה לא אומר דווקא שאני אוהב אותם יותר, אבל אני אומר שכאילו, יש תעוזה נורא גדולה בקולנוע הקצר, למשל בכל מה שקשור במיניות, סקס, עירום, וללכת עם עולם קולנועי, עולם אישי, חשוף, תרתי משמע, זה קורה בקולנוע הקצר. הקולנוע הישראלי העלילתי הארוך התייצב על איזשהו סוג של סטנדרט ככה די שמרני, די מיינסטרימי, מאוד עלילתי, ברובו מאוד מאוד צפוי. חלק מהסרטים יפים,
אני חושב שיש הרבה מאוד סרטים יפים, קודם כל יפים, עשויים יפה, מפוקים יפה, מצולמים יפה, מלועקים יפה, ולכל אחד מהם יש איזשהי סוג של מגרעת, לפעמים מגרעת הרסנית, לפעמים מגרעת נסלחת, אבל אחד הדברים ששמתי לב אליהם, וזו ההזדמנות אולי לדבר על זה, כי פתאום יש מולי 20, 22 סרטים עלילתיים שראיתי ברצף, זה כמו פסטיבל קולנוע בעצם במידה רבה, ואז אני יכול לראות מה מצב הקולנוע ברגע זה, לעשות ממש תמונת רנטגן על הקולנוע הישראלי ברגע זה, שזה רגע שאי אפשר לשחזר אותו, כי הסרטים האלה יופצו לאורך השנה, השנה וחצי הבאות. ככל שסרט נוכח פחות בפרסי אופיר, ככה הסיכוי שלו להיות מופץ בשנת 2026 קטן יותר, אז לכן אנחנו נראה חלק גדול מהסרטים שמתמודדים, חלקם מועמדים, אבל לא לפרסים הגדולים, הם יופצו בטח בעוד שנה ואילך. אז לכן אני יכול עכשיו לעשות איזשהו סוג של סנאפשוט, ולזהות שיש כאילו שתי קטגוריות של קולנוע ישראלי. יש את הסרטים שיש להם כסף, יש את הסרטים שאין להם כסף. יש את הסרטים הגדולים, המופקים, שנראים כמו קולנוע. שוב, אני שם בצד אם אני אוהב את הקולנוע הזה או לא אוהב את הקולנוע הזה, אם אני אתחבר לזה, אבל סרטים שבהם, שכשהולכים אליהם אומרים, אוקיי, ככה נראה סרט. ובאופן מעניין, רוב הסרטים האלה הם באמת סרטים שיש להם איזשהו סוג של נוכחות בינלאומית, שבעולם זיהו עם כל זה שנורא קשה עכשיו להכניס סרטים ישראלים לפסטיבלים, או לקופרודוקציות, או לעניין משקיעים בסרטים האלה. עם כל זה, עדיין יש סרטים שיש להם איזשהו סוג של או מפיקים זרים, או שהייתה להם נוכחות בפסטיבלים בכל זאת שהיו. והסרטים האלה הם העצמאות, האבות שלנו, הבדחן, פנתר כפול, שלא נמצא ברשימת המועמדויות, תיכון מגשימים, וקופה ראשית, שגם חוץ מאיזושהי מועמדות אחת, לא נמצא שם. אני מכניס פנימה גם סרט שנקרא אמל, שיש לו גם מועמדות לשחקנית, שהוא ככה בביניים, בין סרט גדול לסרט קטן, אבל סרט שדווקא לא מאוד אהבתי, אבל הפתיע אותי לטובה. מולם, יש סרטים שהם כל כך קטנים וכל כך מינורים, וכל כך כאילו סרטים שכאילו שאני מרגיש שהם מנוגנים על תו אחד, שהיוצרים שלהם מצאו תו או אקורד פתיחה, והאקורד הזה מנוגן לאורך כל הסרט. עכשיו, בין 80 ל-90 דקות של סרט שמספר פחות או יותר, או לא, את אותו טון, את אותה נימה, אין עליות וירידות, יש איזשהו סוג של פלט-ליין, סרטים שהם נראים כמעט במערכה אחת, סרטים שאולי עדיף להם היה להיות סרטים קצרים, סרטים שיש באמת משהו, צד אחד אינטימי, צד אחד מאוד מאוד אישי, צד שני, סרטים שיש להם בעיה חמורה של קריזמה. ונדמה לי שהקולנוע הישראלי כרגע, עם כל הקשיים שיש לו, קשיים של, של, של, של תקציב, קשיים של, שהוא מותקף מבית על ידי משרד התרבות, בישראל, שרואה בכל הקולנוענים אחרי ישראל, הוא מותקף מחול, כי כל קולנועני העולם מתקיפים את הקולנוענים הישראלים שהם משטפים עם השלטון בישראל. באמת, אנחנו, הקולנוע הישראלי כרגע תקוע על אי בודד שאף אחד לא אוהב אותו, כאילו, לא בעולם ולא בארץ. ועדיין צריכים להתמודד עם כל מה שיש, ועדיין מצליחים לעשות פה סרטים, ועדיין מצליחים לעשות פה סרטים לא רעים. אז זה מעניין, כוח העמידות. פחות סרטים מבעבר, 22 סרטים התמודדו על פרסי אופיר, נעשו עוד סרטים שחלקם לא הוגשו לפרסים, סרטים מסחרים, או סרטים שהחליטו לדחות את ההפצה שלהם, או את ההתמודדות שלהם לתחרות של שנה הבאה. אבל עדיין, 22 סרטים, פחות מכרגיל, חלק מזה הוא חלק, הוא ברור, היו שתי מלחמות עם איראן בשנה ומשהו האחרונות, זה קשה ליצור סרטים, כשיש מתקפות טילים, כשיש מלחמות, כשיש מעין סגר בבית, ובאמת התקציבים, נמצאים תמיד תחת איזשהו איום, התקציבים כרגע נמוכים מאוד, אז קשה לעשות סרטים בישראל, קשה יותר מבעבר.
ובמידה רבה נראה לי שהרבה יוצרים עדיין פונים בשנים האחרונות לטלוויזיה, יותר מאשר לקולנוע. אז יש סרטים מאוד מאוד קטנים, וסרטים יותר גדולים, ושאפתניים, ובבחינה קולנועית גם יותר מעניינים. כלומר, שוב, זה כאילו כמעט הפוך מאיך שאנחנו חווים, נגיד, קולנוע אמריקאי. קולנוע אמריקאי, אנחנו רואים את הסרטים הגדולים בהוליווד, שיש להם כסף, ונראים סרטים גדולים, אבל לא מעניינים מבחינה אמריקאית, והסרטים הקטנים, העצמאיים, האינטימיים יותר, שיש בהם משהו יותר מעניין. בישראל, לפחות השנה, זה לא ככה. הסרטים הקטנים, בעיניי, הם גם רובם סרטים שלא קיבלו מועמדויות, לא תמיד בצדק דרך אגב, אבל בעיקר זה מעיד על זה שאו שהם לא עניינו את הצופים לראות אותם מלכתחילה, או שהם לא נרשמו בזיכרון כסרטים מספיק מעניינים בשביל לבחור בהם לפרסים. וחלקם סרטים שאני תוהה באמת, למה הם נעשו? מה הקולנוע אז בתוך זה אני צריך להגיד שגם באחד הדברים שמאפיינים את הקולנוע הישראלי בשנה הזאת זה כמות עצומה של סרטים מיואשים. רציתי להגיד סרטים שעוסקים ביואש, אבל אני חושב שהסרטים עצמם מיואשים. סרטים שעוסקים למשל מוטיב של התאבדות שחוזר בכמה וכמה סרטים. ראיתי אותו בסרט שעתיד לבוא של רותי פריבר, ראיתי אותו בסרט הרמן וקוק של אסתר אלקיים, ראיתי אותו בסרט ואהבת של ניצן גלעדי זכרונו לברכה שנפטר ממש יום לפני הקרנת האקדמיה של הסרט שלו. סרטים שיש בהם איזשהו סוג של מוטיב של מוות, דיכאון, מחלה, זה מדכא. שוב, זה אחת הבעיות בלראות את כל הסרטים האלה ברצף. אם הסרטים האלה מתפזרים על פני שנה, אז לא זה, אבל פתאום, בהקרנות האקדמיה, שכל הסרטים האלה מוקרנים באותם שבועות, אחד אחרי השני, פתאום אני אומר, רגע, למה כולם מתאבדים פה, פתאום? אז מתבקש להגיד שהמצב בארץ מדכא, ועצוב, והקולנוענים עצובים ומדוכאים, ולא רואים מוצא, ומתלבטים בנושא הזה של כאילו לגמור את העניינים, התעסקות במוות, משהו שאני יכול להבין אותו בשנים האחרונות שמלוות את ישראל בכלל, מהקורונה ושבעה באוקטובר ומלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. אז אני יכול להבין איך הסרטים האלה הם איזשהו סוג של בבואה, איזושהי בבואה של המצב רוח, הלאומי, אבל כשאני רואה אותם ברצף בקולנוע, אני אומר, רגע, תנו לי משהו. שוב, אחת הבעיות בקולנוע זה שכל יוצר בעצמו, יוצר לבד, עושה את הסרט שקרוב לליבו, קרוב לליבה. ואז אני רואה את זה, את הכל ביחד, אני אומר, רגע, אבל כולכם עושים סרטים נורא דומים. נורא מינורים, נורא קטנים, נורא אפלים, נורא אפלולים. על אנשים שמסתובבים מדוכדכים בעולם, שהמוות כזה הולך לצידם, והחוויה מצטברת מהסרטים האלה, היא לא חוויה חיובית. אז זה די מרשים לראות את זה, ב-22 סרטים, זה משהו, כמעט חצי-חצי של סרטים שיש בהם איזשהו סוג של רצון לחיות, מול סרטים שיש בהם רצון למות. אני מעדיף את הסרטים שיש בהם רצון לחיות. אז קיצור, זה המצב של הקולנוע הישראלי, עצוב, מלנכולי, מיואש, אובדני, והסרטים שקיבלו שמועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, אני חושב שזו רשימה הגיונית. שוב, אלה לאו דווקא סרטים שאני הכי אהבתי בתחרות, אבל כשהייתי צריך, אם עשיתי לעצמי מין רשימה, איזה תחזית, שלצערי השנה לא פרסמתי אותה, אבל עשיתי איזה סרטים נראה לי הגיוני שיקבלו מקסימום קולות, וארבעה מתוך החמישה, לא ידעתי שיהיה סרט שישי, ארבעה מתוך החמישה הבולטים ניחשתי.
לא ניחשתי, לא ראיתי את מאמה נכנס לרשימה, חשבתי שאולי סרטים אחרים שיכנסו, במקום מאוד רציתי שתיכון מגשימים יקבל פרס על הסרט, ועל, או מועמדות לסרט, לבימוי. אני חושב, זה סרט ש... אני רוצה עוד כמו. אז זה המצב כרגע בקולנוע הישראלי. יש סרטים, חלקם סרטים טובים, חלקם סרטים מעניינים. חלקם סרטים שאני חושב שתהיה להם תקשורת טובה עם הקהל. אני חושב ששלושה מהסרטים המועמדים, עצמאות, האבות שלנו והבדחן, הם שלושה סרטים שאני חושב שהקהל ירצה לראות אותם, ויבוא לראות אותם, אני חושב. אז מהבחינה הזו דווקא יהיה מעניין לראות גם איפה הקהל פוגש את המצביעים של פרסי אופיר, אקדמיה הישראלית לקולנוע. אחד הדברים שאני מאוד מאוד רוצה שיקרו בפרסי אופיר, שהתחילו להניק פרס לשיר. עכשיו, ברור לי שישראל זה לא אמריקה, אי אפשר לעשות פרס לשיר, שיר מקורי, שיר שנכתב במיוחד עבור סרט, זה לא עושים הרבה. אני חושב, אחד הדברים שנפוצים מאוד בקולנוע הישראלי, זה קאברים לשירים. לכן אני חושב שצריך לייסד קטגוריה שנקראת, השיר שהוקלט, שיר הטוב ביותר, שהוקלט במיוחד עבור סרט, כלומר שבחרו את השיר, הסדירו את הזכויות שלו, נכנסו לאלפן, הקליטו אותו, ומה השיר הכי טוב, שהוא הכי טוב מוזיקלית, וגם באופן שבו הוא מתאים לסרט. אני מאוד מאוד רוצה שזה יקרה. הבעיה שלי, שכשאני מדבר עם חברי אקדמיה, על הרעיון הזה, או בכלל רעיונות, אז אני רואה שאני רואה סרטים ועושה רשימות ועושה בודק מה יש, מה קיים, מה המצב וכל זה. אז כולם אומרים, אין מספיק שירים. ואני אומר, זה לא נכון. יש שירים. לא בכל שנה. בשנה שבה אין מספיק שירים, לא מחלקים את הפרס. אבל, כאילו, מי ידע למשל שיהיו מספיק סרטי אנימציה קצרים כדי לתת פרס אופיר לסרט אנימציה קצר? ומה אם לא יהיו מספיק סרטים בשנה מסוימת? אז לא יחלקו את הפרס, נכון? לא ייתנו לסרט האחד אוטומטית. אז גם פה, אם אין מספיק שירים, לא מחלקים את הפרס, אבל אם יש מספיק שירים, מעמידים את השירים לבחירת הקהל, ובוחרים את השיר הטוב ביותר מתוך פסקול שהוקלט, במיוחד עבור הפסקול. הייתי גם שמח אם השירים האלה יבוצעו בטקס. הרבה פעמים אנחנו שומעים בטקסים שירים מההיסטוריה של הקולנוע הישראלי. למה? כי הרבה פעמים אני חושב שעורכי הטקס וכותבי את הסרטים של הטקס ועורכי התוכן של הטקס לא רואים את הסרטים החדשים. אז הם לא יודעים איזה שירים יש בסרטים החדשים. שנה יש שני שירים חדשים של נונו מהסרט של אבי נשר. ואני רוצה לסיים את הסגמנט הזה עם קטע מתוך אחד הרגעים המוזיקליים הכי יפים שהיו לי השנה בקולנוע. קאבר לשיר רק החיים של לאה שבת, שמבצעת אביגיל רוז, מתוך הסרט שביים אח שלה, איתמר רוז, סרט תעודי שנקרא פרח, מועמד לפרס אופיר. וכן, שירים מסרטי תעודה יכולים להתמודד בקטגוריה הזאת שהמצאתי, ושאני מקווה שהיא תקרה.

וגל רוז. את הסרט פרח בימו אנה ים ואיתמר רוז. הזכרתי רק את איתמר, אבל אנה ים היא ממש המנוע של הסרט הזה. תראו אותו, הוא זמין ביוטיוב. סרט חזק בצורה בלתי רגילה, סרט שנקרא פרח, והקטע המוזיקלי הזה גם מאוד מאוד יפה מתוכו. הנה עוד קטע מוזיקלי מסרט חדש עכשיו בבתי הקולנוע.

TV on the radio. Wolf like me. זה השיר שפותח פחות או יותר אחרי האינטרודוקציה, הסצנה באמת הראשונה בספיידרמן יום חדש, הסרט החדש של ספיידרמן נפתח עם, עם השיר הזה בסצנה הכי טובה בסרט, סצנה שעם כל הסרט היה כמוה, איך הייתי אוהב את הסרט הזה, איך, ממש, ואהבתי את הסרט, הוא חמוד נורא, כל המגרעות שלו מתקבצות ממש לחצי שעה האחרונה שלו, ולכן במשך רוב הסרט ממש חיבבתי אותו. ולפני שמדבר בכלל מה הסרט ומה, אין לה, פחות או יותר מציטית מה שיש להגיד עליו, אבל שימו לב מה קורה עכשיו בבתי הקולנוע, ראיתי את זה קורה ביום רביעי, הסתכלתי האם יש ביקוש לספיידרמן, וראיתי שאולמות הקולנוע ביום רביעי וחמישי היו מלאים לחלוטין גם עם ספיידרמן וגם עם האודיסאה, האולמות היו מלאים, אנשים קנו כרטיסים מראש לראות את ספיידרמן ואת האודיסאה באולמות הפרימיום, והבנתי שקורה פה משהו מאוד נדיר, אחרי שנים שאומרים לנו שאנשים לא הולכים לקולנוע, אנשים מחכים לסטרימינג, פתאום אנחנו חווים שני סרטים שמפוצצים את הקופות באותו סוף שבוע, ואכן, בסיכומו של סוף שבוע, בארצות הברית התברר שזה היה סוף השבוע החזק ביותר מבחינת קופתית אי פעם בתולדות הקולנוע, והפתיחה של ספיידרמן הייתה גדולה ביותר אי פעם בתולדות הקולנוע, ופשוט אנשים הלכו לקולנוע בסוף השבוע האחרון, וזה משלים ששנה אנחנו נמצאים באוגוסט, אבל עד כה השנה הזאת הייתה חגיגה גם בישראל, בישראל הרגישו את זה, הסרט על מייקל ג'קסון חצה את המיליארד דולר, צעצוע של סיפור 5 חצה את המיליארד דולר, בישראל אני חושב שהשטן לובש את פראדה קרא את הקופות, האולמות היו מלאים במשך כמה שבועות, קופה ראשית מתקרב לאזור ה-700-800 אלף כרטיסים, ממש כמעט כל חודש היה איזה בלוקבאסטר שמילא את האולמות, את האולמות, הפך את ההליכה לקולנוע לסוג של חובה, אנשים הלכו בקבוצות, חברים, משפחה, אחים, מקומות עבודה, ראיתי המון הקרנות של סגורות של מקומות עבודה להסתן לובשת פרדה 2. דפי פייסבוק למיניהם שמרגינו הקרנות לזה. באמת, אירוע אחרי אירוע, זה נורא משמח. נורא נורא משמח שאנשים הולכים לראות סרטים. נראה שזו הולכת להיות שנה בסיכון דבר היסטרית, אולי אפילו היסטורית, במת הקופות. תראו, מצד אחד הקולנוע עדיין לא התאושש מהקורונה. הקורונה הייתה מין ריסט חזק מאוד לקולנוע, גם מבחינת האולפנים, האולפנים קצת איבדו אמון בזה שהקהל יבוא לקולנוע והעבירו דברים לסטרימינג, הסטרימינג נהיה תחרות משמעותית, אנשים הבינו שבתוך

שלושה שבועות, חודש, חודש וחצי, הם יוכלו לראות את הסרטים בבית, ולכן היה צריך לגרום לסרטים להפוך להיות אירוע. אחד הדברים שעשו בהוליווד, בצורה נורא נורא מודעת, אני חושב, זה לקחת את שנת 2019, שהייתה שנת השיא האחרונה, לפני הקורונה, השנה עם הנוקמים, אנד גיים, ופשוט שכפלו אותה, ואמרו, מה עבד שם? בוא נעשה את זה שוב השנה. אז שם היה סרט הנוקמים, אז השנה יהיה סרט הנוקמים. שם היה צעצוע של סיפור, אז השנה יש צעצוע של סיפור. כאילו איכשהו לקחו, ניסו להבין מה עבד, מה גרם לשנת 2019 להיות כל כך כל כך גדולה, ושבע שנים אחר כך ניסו לעשות אותו דבר, ובמידה רבה הצליחו, חלק מהדברים לא הצליחו, מואנה אני חושב שלא הצליח, או כל הלייב אקשנים של דיסני, הרימייקים לא הצליחו, לא הכל היה דבר בטוח, אבל איכשהו הוליווד הצליחה להביא את הצופים לקולנוע. זה תמיד משמח אותי. אני מצד אחד רוצה סרטים טובים, איכותיים, אומנותיים, סרטים שלוקחים את שפת הקולנוע לאיזשהו מקום חדש. מצד שני, אני מבין ויודע ומאמין בזה וחוזר על זה, שלא יכול להיות קולנוע בלי, בלי קהל. אז אם הקהל מגיע, אז הוא יגיע גם הלאה, לסרטים הגדולים יותר. הצופים הצעירים שהולכים לראות את לשחרר את שולי, היום, או את קופה ראשית היום, הם הצופים המבוגרים שילכו לראות סרטים ישראלים בעוד כמה שנים, כי הם יגידו, רגע, קולנוע ישראלי זה טוב, אני נהניתי. אני חושב שכזה אני הייתי כמישהו צעיר שרואה את הסרטים של אסי דיין, סרטים הלא איכותיים של אסי דיין בשנות ה-70 וה-80, ואז בשנות ה-90 וה-2000, בתור מבוגר, אומר, רגע, מה עוד יש לראות? ומחפש סרטים נוספים. אז כן, אז אפשר להגיד שבלוקבאסטרים הם הגייטווי דרג של הקולנוע, להתנסות גם בסמים קשים יותר של קולנוע. ספיידרמן החדש הוא מצד אחד בדיוק אותו דבר, מצד שני שונה לחלוטין. כמעט כל הצוות שהיו בשלושת הסרטים הקודמים, שהסתיימו ב-2021, נכון, ספיידרמן האחרון היה להיט עצום, 2 מיליארד דולר הוא הכניס, היה הסרט הגדול הראשון אחרי הקורונה. ועכשיו התחילה איזו טרילוגיה חדשה, היה סיפור ההוא נסגר, והוא נגמר, אם אתם זוכרים, בשנת 2021, וזה שדוקטור סטרנג' דואג לזה שכל העולם ישכח מספיידרמן ומפיטר פארקר, כי פיטר פארקר חושף את זהותו בגלל איזשהו קרע במולטיברס, ואז כולם שוכחים מקיומו, ובעיקר מי ששוכח מקיומו זה החברים שלו, אם-ג'יי, זנדאיה ונד, החבר הכי טוב שלו ומושא אהבתו, והם לא זוכרים יותר שקיים איש כזה שנקרא פיטר פארקר. ואז עכשיו אפשר להתחיל בעצם לעשות מעין ריבוט של ספיידרמן חדש, שהוא מנותק מהכבלים של הדמויות הישנות וסיפורים הקודמים, ולהתחיל משהו חדש, קודם כל לסיים את העניין הזה של המולטיברס, ולדאוג שאף אחד לא יזכור אותו. עכשיו, הכישוף הזה של דוקטור סטרנג' עבד מצוין, אני לא זוכר כלום מהסרט הקודם של ספיידרמן, חוץ מהעובדה שממש לא אהבתי אותו. לא אהבתי אותו כי הרגשתי שכמו הרבה סרטים מהסרטים האחרונים של מרוול, גם הריבוי העולמות של המולטיברס, גם ריבוי הדמויות שהביאו שם, הביאו שם שלושה שחקנים, כל השחקנים שגילמו את ספיידרמן בשנים האחרונות, את כל האויבים שהיו לספיידרמן בשנים האחרונות, ריבוי דמויות, ריבוי עולמות, ולא התסרטים ולא הבמיים, אף אחד לא הצליח לדעתי להחזיק את כל העולמות האלה ביחד, והסרט היה פשוט מגפה של רעש, ושל בלגן, ושל חוסר אכפתיות מבחינתי, למה קורה וכל זה, פשוט רציתי שהדבר הזה ייגמר, ובאמת הוא נגמר בזה שהוא נמחק מזיכרון שלי. ולכן לסרט הזה אני מגיע קצת קארט בלנש, קצת כזה מחדש, תום הולנד חביב בעיניי, אני חושב שהוא ספיידרמן ממש מוצלח, והבמה יוחלף, התסרטים הוא אותה תסרטים, אבל הבמה יוחלף, הבמה הוא דסטין דניאל קריטון, שמצד אחד עשה בעולם האינדי את Short Term 12, את טווח קצר 12, אחד מסרטי האינדי הכי מדוברים של העשורים האחרונים,
ולאחרונה בטלוויזיה עושה את וונדרמן, סדרה, סדרה של מרוול בדיסני פלוס, שהייתה נורא נורא חמודה. אז יש לו חוש הומור, יש לו מגע אנושי, הוא עשה סרט מרוול לפני זה, צ'אנג שי, או איך שקראו לזה, שלא הרשים אותי בכלל, אבל פה, או איך שקראו לזה, שלא הרשים אותי בכלל, אבל פה, אולי זה בזכותו, אולי זה בזכות מישהו, משהו שמתרענן,

נותן לך את האופוריה של כוחות על, בטמן נותן לך קצת את הדיכאון, דמות מאוד מאוד מדוקת, שמסתובבת. אז כאילו, אתה מתחיל עם לשמוע בוני אם, ואחר כך אתה שומע ניק קייב. קצת מספיידרמן ובטמן, בטעם המוזיקלי שלך כנער מתבגר שהופך לאיש צעיר מבוגר יותר. אז דסטין, דניאל קרטון, לוקח את הדמות הזו של ספיידרמן, ומזכיר לנו שהוא גיבור על מגניב, אנרגטי, עם מלא יכולת פירוטכנית, והוא נהנה מהמצב שלו, והוא אולי תמים בעולם הציני שאנחנו רואים בו, כי הוא נורא נהנה לעזור למשטרה ולכוחות הפדרליים, ואותנו הרגילו שהמשטרה היא לא... היא לא כל כך טובה, והכוחות הפדרליים הם לאו דווקא הם הטובים, אבל הוא עוזר להם, והוא נהיה לעזור, והוא רוצה לנקות את הברור לו מי הטובים ומי הרעים, קצת ספיידרמן של פעם, ונורא נהניתי מהפתיחה הזאת של להיזכר בספיידרמן הרב ההנאה, הנהנה, הגורם לי ליהנות, הגורם לי לחוות את האקסטזה שלו, האפקטים רק הולכים משתפרים, הסרט הזה נראה מצוין. וזה היה באמת איזשהו סוג של throwback, איזשהו סוג של משהו כזה רטרואי, להראות לנו את ספיידרמן מסרטי האנימציה הישנים, ספיידרמן מהימים הראשונים של סם ריימי, איזשהו סוג של חדוות, חדוות הכוחות העל וחדוות העליות גיבור על. בתוך זה הוא סובל מזה כי הוא מתגעגע לאמג'י שלא זוכרת אותו והוא לא רוצה להרוס לה את החיים וכן הלאה. אז יש את הצד האמוציונלי. תמיד דרך אגב, כשמדברים, קוראים רעיונות עם השחקנים ועם המפיקים ועם הבמאי, תמיד הם מדברים, רצינו שזה יהיה אנושי, שזה יהיה מרגש. לא יודע, כאילו שזה הדבר הכי קשה בסרט. אני חושב שזה להפוך סרט לאיזשהו סוג של להטוטנות ויזואלית, משהו שהוא מרהיב. מבחינה קולנועית, משהו שהוא מופלא, לא פחות קשה, אפילו עוד יותר קשה. איכשהו תמיד כל הזמן הם עסוקים בלגרום לנו לשווק את הסרט שלהם בזה שאנחנו נורא נתרגש עם המסע של ספיידרמן. אנחנו יודעים מה המסע של ספיידרמן. השאלה אם אנחנו נראה משהו שלא ראינו בסרטי ספיידרמן שונים. ספיידרמן מדוכדך ומתגעגע לאמג'יי, ראינו בכל אחד מסרטי ספיידרמן. ספיידרמן שקופץ מבניינים ומפוצץ טנקים, לא ראינו. ולכן הסרט הזה, הפתיחה שלו היא מצוינת, כי היא באמת אינטנסיבית מאוד, מהירה מאוד, ובסופה יש גם תעלומה. כי בסופו של דבר, הסרטים האלה הם טובים אם יש גם נבל טוב. ולא ריבוי עצום של נבלים, אלא נבל טוב. ובמקרה הזה זה נבל שאנחנו לא יודעים מי הוא. יש פה תעלומה. אנחנו לא יודעים מי עושה את כל הנזק העצום של ניו יורק, שמתשתלט באמצעים טלפתיים, על המוחות של אנשים, וגורם לאנשים לעשות דברים איומים, והם לא יודעים מי השתלט עליהם, ומי גרם להם לעשות את הדברים האלה. ויש פה החלטה ויזואלית שהיממה אותי, מהמקוריות שלה, כי היא דווקא הייתה נורא לואו-קי. הרגע הזה שבו מישהו משתלט על התודעה של מישהו אחר בטלפתיה, וכובש אותו, זה נראה כאילו שליקו רקדנים לעשות את זה, והם עושים את זה פיזית, בגוף, זה לא, אין איזשהו אפקט, זה לא כמו בסברנס, נגיד שכשהם עוברים מעולם לעולם, אז יש איזשהו סוג של דיזולב משוגע כזה בתוך המעלית, משהו שאנחנו רואים אותו כאילו איזשהו אפקט בתוך המצלמה או בחדר העריכה, פה נראה שהדרכת הבימוי הייתה לעשות את זה פיזית, כאילו שזה משהו נתרק להם תוך הגוף, ואף להם תוך הגוף, זה נעשה פיזית, ואז כשזה נעשה ברחוב מלא באנשים, והתודעה הזאת עוברת בין אחד לשני, אנחנו מקבלים סוג של פלש מוב, שבעיניי בוצע בצורה נהדרת, משהו שהוא מאוד מאוד, בלי אפקטים, פשוט שחקנים סטטיסטים, שהם כנראה רקדנים, עם איזושהי סוג של קוריאוגרפיה עצומה, זה היה יפהפה, זה איזשהו סוג של מחשבה קולנועית, שאני אומר, וואו, אוקיי, עם כל האפקטים שיש עכשיו, דיגיטליים, AI, מה שאתם רוצים, בסופו של דבר, ההחלטה לעשות משהו שהוא פיזי, גופני, ולהפוך את זה לאיזשהו סוג של הכרזה כמעט אסתטית, צורנית, זה הקסים אותי. אז לאורך כל הסרט, באמת, א' הייתה תעלומה, מה קורה פה, מי
יוצר

0: הרס, ולמה? והאם ספיידרמן יכול להילחם בדמות הזאת שהוא לא יודע מי? וגם הגילוי, שוב, אם אתם מסתובבים יותר מדי באינטרנט, אז כבר קראתם מהגילוי, זה לא באמת הורס, אבל אם אתם לא יודעים, אז שוב, זה לא נורא, זה פשוט סתם איזשהו סוג של התכתבויות עם סרטי מרוול אחרים. אבל, וגם הגילוי הוא נורא יפה. הרגע שבו פתאום ברור לו מול מין הוא נלחם, ואיך להתמודד בקרב הזה. אז באמת, יש פה מערכה וחצי, כמעט שתי מערכות, שהוקסמתי, ממש נהניתי מהסרט. אמרתי, וואי, זה סרט קיץ. אין פה שום דבר גדול, אבל יש פה החלטות טובות, ביצוע מוצלח, רגעים מאוד מאוד יפים, וגם, I'm engaged, I'm engaged, לא בגעגוע שלו ל-MJ, I'm engaged בזה שראים, אני יודע שספיידרמן הצליח לנצח את הנבל, אני יודע. זה נתון בתוך עולם הז'אנר. אבל איך? ואז השאלה, המתח שלי היא לא איך ספיידרמן עושה את זה, איך התסרטאים יעשו את זה, איך התסרטאים יגרמו לי להבין שהוא לפצח את החידה הזאת שהם בעצמם יוצרו. זה תמיד מסקרן אותי לראות האם, כאילו, לסבך את העלילה זה קל, לפתור את העלילה זה יותר קשה. אז תמיד אני סקרן לראות איך היוצרים והתסרטאים הצליחו לפתח ולפרק את התעלומה שהם עצמם יוצרו. אני מודה שהמערכה האחרונה, החצי שעה האחרונה של הסרט, שוב חזרה להיות מתישה ומייגעת, בין השאר, כי נדמה לי שזה אחד הדברים שמרוול תקועים איתם, שיש את הרגע שבו המפיקים וחדרי הכותבים מתחילים להתערבב עם הסרטים הבאים. מה יהיה ספיידרמן הבא? מה מתכתב עם הנוקמים הבא? מה, איזה נתיבי העלילה אנחנו צריכים לעשות פה כדי שהם ימשיכו הלאה? ופה יש פה כל מיני דברים שאני חושב שהם קצת יוצאים מהידיים, גם של הבמה וגם של התסריטאים, ויוצרים איזשהו גודש, והגודש הזה, אני חושב שזה אחד הדברים שהרסו את המותג הזה שנקרא מרוול בשש השנים האחרונות מאז אנד גיים, אז הנוקמים סוף המשחק. ריבוי העלילות, ריבוי הדמויות, התחושה הזאת שאפילו קווין פייגי בעצמו אמר שהתחושה הזאת שכשבאים לסרט מרוול צריך לעשות הרבה שיעורי בית. אז החצי שעה האחרונה של ספיידרמן היא קצת שיעורי הבית האלה, שאתם צריכים לראות את זה, אני מניח, כי זה התפצל, אני מניח לנוקמים, אני מניח לאקסמן, אני מניח לספיידרמן הבא, כל מיני דברים כאלה, ואז פה באמת יש איזושהי תחושה של עבודות מוזמנות. אבל עד אז, סרט שהיו בו מספיק רגעים מאוד מוצלחים, אני ממש חושב שהייתי עם חיוך על הפנים לאורך רוב הסרט. אז הכי כיף, שיש סרטים כאלה, גם האודיסאה וגם ספיידרמן, כל אחד מהסוג שלו, שמריצים קהל לקולנוע, וגם גורמים לקהל להתווכח, וואו, ברשתות החברתיות, אני מוקסם מזה, שבמקום לדבר על הג'נוסייד בישראל, וכמה ישראל איומה, וכל זה, כולם מדברים על האודיסאה, ועל ספיידרמן, ומתווכחים, ואומרים, זה גרוע, וזה נהדר, וזה טוב, ומה זה אומר. והומר רוס לא התכוון לזה בכלל, אלה הוויכוחים שעכשיו בפייסבוק שלי, זה נהדר, הקולנוע הוא חשוב, הקולנוע משמעותי, אנשים להוטים לדבר על זה, אנשים להוטים לדבר על משהו שמעסיק את כולם, מהודו ועד כוש. אני ממש נהנה מהימים האלה בקולנוע ובפר הקולנוע. אז ספיידרמן, אם אתם אוהבים גיבורי על, אם אתם אוהבים סרטי ספיידרמן, הוא מהטובים, מסרטי גיבורי על הטובים, שעשו כבר הרבה זמן, וכאמור, מתחיל עם TV and Radio, ויש שם עוד כמה, נכון, יש שם לדעתי, Strokes, יש שם לא מעט מוזיקה. מוזיקה טובה. מה עוד קורה בבתי הקולנוע? סקס. איך אתם עם סקס? כי לצד הסרטים הגדולים, יש גם את הסרטים הביניים, סרטי הביניים שלפני רגע התלוננתי שאין אותם בקולנוע הישראלי, שיש או סרטים גדולים או סרטים נורא נורא קטנים. אז בקולנוע האמריקאי, אוגוסט זה התקופה שבה מצד אחד יוצאים הסרטים המאוד מאוד גדולים, מצד שני יוצאים סרטי הביניים, כאילו לקהל קצת יותר מבוגר, שהוא קצת מרגיש כאילו, I'm too old for this shit, בו יש משהו שאפשר לצאת איתו לדייטים, לא סרטים, גם סרטים שטוטניקים, אבל כאילו לקהל שהוא קצת יותר מבוגר. אז יש שני סרטי קומדיות סקס, שזה לא ז'אנר שהוא נמצא בשיא הביקוש שלו כרגע, או אי פעם, אבל שני סרטים כאלה שיצאו עכשיו, אחד יצא בשבוע שעבר, השני יצא בסוף השבוע הקרוב. הסרט שיצא בשבוע שעבר, נקרא בעברית בוסית בהפרעה, שם נורא והיום. השם המקורי שלו זה I Want Your Sex, שזה שיר של ג'ורג' מייקל, שלא מופיע בפסקול. והוא עם אוליביה ויילד, שחוגגת עכשיו, היא גם נמצאת עכשיו בהזמנה שהיא בימה, וגם בסרט הזה, I Want Your Sex, שהסרט הזה, אפשר שלא לומר אוליביה ויילד כשמה כן היא, בשיא ממש משתוללת. והסרט השני נקרא לגמור את הלילה. One Night Only. שהוא הסרט הרדה של וויל גלוק, שעשה לפני 3 שנים, הוא עשה את Easy A, בעצם הסרט שגילה לנו את אמה סטון, לפני כך וכך שנים, אבל לפני 3 שנים היה לו להיט נורא גדול, עם סידני סוויני וגלן פאול, רק לא אתה. אז קצת מהיוצרים של רק לא אתה, מגיע לגמור את הלילה, פורמט מאוד דומה של קומדיה רומנטית, על זוג שהכל לא הולך ביניהם, אבל ויש המון סקס מסביב ובעלילה. שני הסרטים האלה הם מסוג הסרטים שכל פעם שרואים סרטים כאלה משנות ה-70, אז אומרים, היום אי אפשר היה לעשות סרטים כאלה. סרטים שבהם יש איזשהו סוג של קשר לאו דווקא שוויוני בין גבר ואישה, או סרטים שיש בהם מיניות מאוד מופרזת, הרבה מאוד עירום, הרבה סקס. כאילו, שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה יחסית פוריטנית, שאי אפשר לעשות את הסרטים האלה. עכשיו, צריך להגיד שכל פעם שאתם רואים סרט ורואים היום אי אפשר היה לעשות סרט כזה, אם תחזרו אחורה בזמן, תגלו שגם אז אי אפשר היה לעשות את הסרטים האלה. תמיד הוליווד נמצאת במקום שהוא, יש בו איזושהי מידה מסוימת של שמרנות, ותמיד יש את הסרטים הקטנים האלה שמעיזים להיות חצופים, או בכמות האלימות שלהם, או בכמות הסקס שלהם, או בכמות זה שהם לא פוליטיקלי קורקטים מבחינת מה שהם מוכנים להגיד על עולמות של גזעים או מגדרים, אבל תמיד יש את הסרטים האלה. אז גם הסרטים האלה הם סרטים שכאילו, שנמצאים על הגבול בין מה שמותר מבחינה מהוגנת נראה לנו להגיד, אפשר להגיד את זה. אני רוצה להתחיל דווקא עם לגמור את הלילה, כי לגמור את הלילה מבוסס על פרמיס, שחולף ככה בחטף, אבל הוא מעסיק אותי. הפרמיס שלו הוא שאנחנו נמצאים בעצם בעתיד, זה בעצם סרט עתידני, למרות שהוא מתרחש בניו יורק, שלמנו דרך אגב, זה מעניין, שיש שני סרטים ניו יורקים עכשיו, מסוף השבוע היו שני סרטים שמתרחשים בניו יורק, ניו יורק בשמה, אחד זה ספיידרמן, והשני זה לגמור את הלילה. רק אחד מהם באמת צולם בניו יורק, והאחד מהם הוא לגמור את הלילה, שמצולם בניו יורק, וזה מקסים. השימוש שלו בלוקיישן עם ניו יורקים, נראה כאילו שזה כמעט ההתענגות של היוצרים בלצלם את רחובות ניו יורק ואת הלוקיישן של ניו יורק, זה גובל באירוטיקה של כמה הם נהנים לצלם, לסגור רחובות ולצלם ברחובות, ודווקא ספיידרמן צולם בגלאזגו. גלאזגו מגלמת את ניו יורק ולא ניו יורק. אז זה סתם, הסייד מעניין. לגמור את הלילה, מתרחש בעצם בעתיד. יש כותרת שם זה שבעתיד יוצא חוק שאוסר על אנשים לא נשואים לקיים סקס. וכל אחד יש לו כזה צ'יפ מתחת לאור, שאם אתה לא נשוי, ואת לא נשואה, ואתם נכנסים למצב של סקס, זה מאותת ומביא את המשטרה. מזיק את המשטרה. ולכן, יש לילה אחד בשנה, שבו המדינה, העולם, הממשל, מרשה לרווקים לעשות סקס. כי הם מבינים, הפוליטיקאים, שצריך לתת איזשהו סוג של אוטלט אחד, אחרת יהיה מרד. וזה הלילה שבו כולם הולכים לעשות סקס. בין אם זה בני זוג שהם פשוט לא נשואים, בין אם אנשים שרוצים פשוט לפגוש מישהו רנדומלי ולעשות איתו סקס. וסיפורם של שני אנשים יפים ואטרקטיביים, הגבר הוא קולום טרנר, האישה היא מוניקה ברברו, מגלמת אותה, שהייתה ג'ון באז בסרט על, על, על בוב דילן, עם טימותי שלמי לפני כמה שנים, והם כל אחד יוצאים עם, עם מי שהם חושבים שהם יעשו איתם סקס, וזה מתפרק, ואז הם חוזרים ונפגשים, חוזרים ונפגשים, חוזרים ונפגשים, לאורך כל הלילה, בזמן שהם עושים את, מחפשים את בני הזוג שלהם, ואז בשביל דבר הם מבינים שהמפגשים ביניהם הם כנראה לא, לא מקרים. מבחינת סרט, יש בו משהו, יש בו מהאסיס של שיגעון של לילה של סקורסזי, הוא לא טוב קולנועית, הוא לא מלהיב כמו שיגעון של לילה, אבל נראה שזה איזשהו סוג של ה-DNA שממנו הוא הורכב, ולכן יש משהו מעניין בסרט הזה. הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק מעניין, הוא לא מספיק, אין בו, הוא לא מספיק, אבל יש בו DNA מעניין. אבל הנושא, הפרמיס הזה, שכאילו חולף, כאילו כדי להצדיק את כל העלילה הזאת שיש לילה אחד בשנה שבו מותר לעשות סקס, מעסיק אותי. כי אני חושב שבדרכו האידיוטית, הסרט הזה קודם כל מבטא איזושהי דאגה אמיתית. שיש איזשהו מצב כרגע באמריקה, שבו עתיד כזה נראה למי שעשה את הסרט אפשרי. מצד אחד זה מוצג כסטירה, מוצג כמין איזשהו סוג של תמרור עזרה, וזה מוצג כקומדיה, זה לא סרט של, של, של, של דרמה, של תראו מה, זה לא ג'ורג' אורוול, זה לא 1984, זה קומדיה, קומדיה רומנטית, קומדיה רומנטית עם לא מעט ליבידו. אבל דווקא בגלל שזה נאמר ככה בכתב, זה כאילו מבטא משהו שכתבו את זה ושיצרו את זה, אמרו, אוקיי, זה נראה ברור, זה נראה, יראה מספיק ברור לאנשים, כמעט ברור מאליו שיכול להיות שאמריקה הולכת לשם. עם הממשל הנוכחי שנלחם באפלות, שנלחם בכל מה שקשור בענייני מגדר ויחסים אישיים, ונכנס באמת לתחתונים של האנשים, זה נשמע הגיוני שגם כזה דבר עשוי לקרות מתישהו. החלק יותר מעניין מבחינתי הוא שאם חושבים על זה, המצב הזה כבר היה. עכשיו, מצד אחד אנחנו חושבים על זה, היה עולם שבו סקס מחוץ לנישואים היה אסור. העולם העתיק, עולם דתי של פעם, עולם אסור, של, או עולם מאוד פוריטני, שבו אולי זה לא אסור מבחינה חוקית, אבל, אבל זה נורא מזיק מבחינת התדמית והמעמד, זה לא משהו שעושים. אז כאילו לחזיר את אמריקה העתידנית לזה שהיא תהיה אמריקה או בריטניה, או אירופה הפוריטנית של לפני מאות שנים. אבל גם באמריקה של המאה ה-20, אם חושבים על זה, המצב הזה היה קיים. המצב היה קיים שבו בני זוג רווקים לא יכולים לעשות סקס, קראו לזה הקולנוע. הקולנוע האמריקאי בימי הקוד, הקוד של הייז, אסר על רווקים להיות בסיטואציות מיניות, להיות באותה מיטה, להתנשק יותר משלוש שניות. המצב הזה שהסרט הזה מתאר הוא מצב שהיה קיים בקולנוע, כדי לא להשחית את הנוער. ואחד הדברים שמעניינים בסרט הזה, הוא הנוכחות של הקולנוע בתוכו. יש שתי סצנות שבהם רואים סטים של צילומים של סרטים. הנימוק בתוך העלילה הוא שזה היום הכי טוב לצלם בו סדרות וסרטים ופרסומות, כי כולם כל כך עסוקים בסקס, שאין פפרצי ואין אנשים שמפריעים לצילומים ברחוב, ואפשר לעבוד בשקט. ורוב השחקנים ואנשי לזה הם נשואים, אז הם לא זקוקים ליום האחד הזה בשנה. אז כל הזמן יש מצלמות בפריים וסטים, והדמויות שלנו נכנסות ויוצאות מסט. קצת כמו איזשהו סוג של ללה-לנד שמתרחש במציאות של, של, של, של אולפני קולנוע. אז גם פה, כל הזמן ניו יורק היא קצת סט של, של סרט. אולי יש פה איזשהו את הרצון להזכיר לנו שהקולנוע היה כזה, קולנוע שבו סקס בין רווקים היה אסור בעבר. והנה מגיע שנת 2000, מגיע שנת 2026, ובעצם זה שהיא מדברת עלינו זה שהחוק הזה אסור, היא מציגה בפנינו שמותר. היום הקולנוע יכול להראות את כל הדברים שהיה אסור עליו להראות בשנות ה-30 ו-40, נכון? כלומר, לפני 90 שנה בערך, הדברים האלה שאנחנו רואים בסרט הנוכחי, היו עשרים להצגה בקולנוע האמריקאי. אז יש פה איזשהו מין משחק כזה פנים קולנועי, ששיישע אותי וגרם לי לחשוב שהסרט הזה עם כמה שהוא מטופש וכמה שהוא לא מספיק מלוטש ולא מספיק גמור ויש בו הרבה דברים נורא מפוספסים, אבל יש, הרגשתי שיש בו איזשהו סוג של גרעין שכל הזמן מראה לי שהוא רוצה להיות יותר טוב עם משהו. אז זה עניין אותי, שהסרט הזה עניין אותי יותר שנהניתי ממנו. והם היו חמודים, הזוג הזה. ממש לסיום, עוד סרט שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם אליו. לא, סליחה. את הסרט הזה נשאיר לפעם הבאה. את הסרט השני שרציתי להגיד עליו, בוסית בהפרעה, I Want Your Sex, הוא הסרט החדש של גרג אראקי. גרג אראקי היה, אני, בהיעדר מיתוג טוב יותר, אני אקרא לו על מודובר של, של, של אמריקה. בשנות ה-90, הוא יצר את הקולנוע הלהטבי הכי צבעוני, הכי קמפי, הכי פרוע. ממש לקח את הקולנוע לקיצוניות, שימוש מופלא במוזיקה, בצבעים, בפטיש. הוא ממש היה אחת הדמויות המרכזיות של הגל הלהטבי החדש של, של, של הקולנוע העצמאי בשנות ה-90 באמריקה. יוצר מרתק, שכל הזמן גם אתגר קצת את הצנזורה, גם פה בישראל, אני זוכר שהסרט שלו שניסו לצנזר, והייתה מחאה סביב זה, כי ניסו לצנזר כי יש שם סקס בין גברים. אז זה הרעיון של הצנזורה. והוא נעלם לעשר שנים, ופתאום חוזר עם סרט, שהוא שוב נורא קמפי, נורא פטישיסטי, ובספר סיפור שלכאורה כבר שמענו אותו על, על אישה שהיא אומנית, בעלת גלריה, אומנית מפורסמת, שמתחילה מערכת S&M, מערכת סדו-מזוכיסטית, מינית עם אסיסטנט שלה. את האומנית מגלמת אוליביה וולד, את האסיסטנט מגלם קופר הופן, שהוא הבן של, של פיליפ סימור הופן. וזה מסוג הסרטים שאומרים עליהם, היום אי אפשר לעשות סרט כזה, למה? כי הוא לא סרט על בעיה. היה סרט כזה פעם על בוסית שמנהלת רומן עם, עם עובד שלה, Disclosure, עם דמי מור ומייקל דאגלס, שעסק בבעיה הזאת של רומן בין בוס לעובדת, או בוסית ועובד, כל מיני היפוכי תפקידים כאלה שלהראות שזה לא בסדר, שזה איזשהו סוג של יחסים לא תקינים, ושזה חטא ש... שיגמר לא טוב. לחילופין, מערכת יחסים במשרד שהופכת לאיזשהו סוג של מערכת של S&M, של, של סדומזו, ראינו את זה במזכירה, סרט עם, עם מגי ג'ילנהול, לפני כמה שנים, וקצת הסרט הזה ממחזר ומשחזר את, ה, את מערכות היחסים ההם, של משהו שמתחיל כאיזשהו סוג של פלירטות, רומן, יחסי כוחות בין בחור צעיר ו... אישה מבוגרת, והיא אומנית מצליחה, והוא מישהו שרוצה להיכנס לעולם האומנות. אז דווקא השאלות האלה, האם זה חוקי, האם זה חוקי, פלילי, האם זה מוסרי, הדברים האלה נמצאים בשוליים של הסרט, בסיפור המסגרת שלו, אבל הם לא עיקר הסרט. עיקר הסרט זה כאילו שנראה ששניהם ממלאים איזושהי פנטזיה שיש, שיש בתוכם. אז הסרט מבחינת עיצוב, אומנותי, מבחינת שימוש בצבעים, והוא באמת סרט מאוד מאוד מרשים ומופרך. ושוב, קצת איזשהו סוג של טון של 80's יש בסרט הזה, גם באיך שהוא נראה וגם בעיסוק שלו, ברמת החרמונות של, של הדמויות שלו. אבל בסופו של דבר, הוא מנסה להיות גם סטירה על... מערכות היחסים בין המינים, על מלחמות המינים שיש עכשיו בעולם, על תקינות פוליטית, על העולם הזה של חוקי לא חוקי, מוסרי לא מוסרי, אבל גם סתירה על עולם האומנות, על אומנות מודרנית, שיש בה איזשהו סוג של אלמנט מסוים של שרלטנות, שהיא בעצם אומנות מודרנית, שהיא קצת כמו בורסה. מה אני עושה כדי להעלות את הערך של, ה, של המניה שלי, של המוצר שלי, של המותג שלי. זה לא קשור באיכות העבודה, אלא במוניטין של של הדמות. אז סרט שמנסה להיות סאטירה, הוא מנסה ללכת מאוד מאוד רחוק ומאוד קיצוני, אבל האמת היא שבסופו של דבר, יש פה משהו מעט בנאלי, מעט צפוי, מאוד מיושן, והנער הפרה, שהגרגע רק היא, קצת כמו על מוד דבר, שנדבר עליו השבוע הבא, נהיה קצת תרחן, אני חושב. זהו, עד כאן, סיימנו סקופר רדיו קצה, תוכנית מספר 505, אם אתם גם רוצים לשמוע את התוכנית הזאת יום לפני כולם, תכנסו לפטריון שלי, עשו מינוי ותקבלו את זה כבר ביום שלישי.
1: Signal from another world.
2: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Take a body that chokes, replace the gloss, builder of stones.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו קייזי רדיו ספיישל, תוכנית מיוחדת, תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה.
4: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה. היום תוכנית מיוחדת עם צמד אינטרגלקטי הכי מנוקד ביקום, אנג'ין דה פואטרין.

האחים החייזרים בני 333, קן, הגיטריסט וקלק המתופף, מנגנים מוזיקה טרנסית שלא מעולם הזה. הם נחתו בסגני קוויבק. הם למדו שפה אנושית והיה להם הרבה מה לספר. היום בתוכנית העולם של אנז'ין דה פואטרין, שיר מתוך אלבום הבחורה, ווליום 1, לברק.

0: on Jean de Poitrine. To claim to be over 300 years old. You're over 300 years old, right? Just checking. Thank you, Poitrine. Yes, on Jean de Poitrine, over 300 years old.
1: זה מתוך ג'ולס הולנד, התוכנית של ג'ולס הולנד בבי-בי-סי, איפה שאנג'לין דה פואטרין הופיעו. אם האחים שלנו באמת בני 333, כל אחד, זה אומר שבולרו של מוריס רבל, זה כמו 80's שלהם, יצא לי לראות וידאו, סוג של Lost File. הגיטריסט קום מחופש לבן אנוש מאוד מאוד אטרקטיבי, נוסע ברכב אנושי ושומע את בולרו, טרנס חלוצי, אחת היצירות הכי מושמעות בהיסטוריה. דווקא בגלל שזה לופ שחוזר על עצמו, אבל גם לא חוזר. תמיד יש רובד חדש בכל לופ של בולרו. יש שם כל הזמן תנועה. ומצד שני יש גם עוגן, גרוב קבוע של טופ סנר. ראיתי אפילו את הסרט בולרו, איך שהמלחין עבד על זה. וזה ממש מסביר את העיקרון שלפי אנג'לין דה פואטרין בונים את המוזיקה ההיפנוטית שלהם. לופים שיוצרים תנועה מתמדת סביב גרוב דומיננטי. זו חשיבה של מוזיקת מועדונים אלקטרונית, טכנו וכאוס. אבל הצליל זה עולם אחר לגמרי, רוק אינסטרומנטלי עם בסיס של פרוג ורוק מתמטי. כלי נגינה, לא רואים דבר כזה כל יום, זה גיטרה ובאס של רבע טון, מה שנקרא מיקרוטונלי. לופר מחבר את כל העולמות האלה והופך לכלי נגינה בפני עצמו. אנג'לין דה פואטרין יצרו שפה חדשה, חיבור בין כל האלמנטים לפי חוקים שלהם, להפוך מוזיקה שכלתנית לטרנס מטריף חושים. קרן אומר, קצת בהומור של גיק מוזיקלי, אצלנו אנשים רוקדים גם בחמש וגם בשבע. אלה משקלים מוזרים, איזוגיים שלא קיימים במוזיקת ריקודים מערבית, אבל אצל אנג'לין הכל ערקיד. הם אומרים, המוזיקה שלנו היא ניסוי מעבדה חייזרי, לגרום למוח אנושי להפריש דופמין. רדיו קצה, אני ניל חנקין ואני מכורה לאנג'לין דה פואטרין. סרנייז מתוך ווליום 2.

אומרים שאנשים אוהבים את אנג'ין דה פואטרין בגלל מוזיקה יוצאת דופן. אני טוענת שאוהבים, או אפילו מתמכרים, כי זאת מוזיקה מאוד נעימה וצפויה. אנחנו פה ברדיו קצה יודעים כמה קשה לדחוף מוזיקה שאנשים לא רגילים. שידרתי תוכנית שלמה, אפילו תוכנית וחצי, על למה המוח המיזופוני שלי מכור לאנג'ין דה פואטרין. בגדול, כי זאת מוזיקה מאוד נעימה לנו, שכל הזמן נחכה לצליל הבא, והיא מתגמלת. זה ממש אדריכלות של הסאונד, ומי שיבנה את כל זה מבין עניין. לשני חברי הצמד, אנג'ין דה פואטרין, יש איזושהי הכשרה פורמלית. קלק התאמן בקונסרבטוריון, במסווה של מתופף ג'אז אנושי. הגיטריסט, קן, למד לימודי מוזיקה אקדמיים בקולג'. אחרי סיום הלימודים הוא היה במוד של מוזיקה מורכבת, אוונגרד של מגדל השן, זה עבר לו, אבל הנטייה לסבך דברים נשארה בגלל הסקרנות. מה יהיה אם ננצל את כל הצלילים עד הסוף? זה הוביל את הצמד לחקירה של טונים קטנים יותר במוזיקה, של המזרח, של המזרח הרחוק, שם יש את זה ברגיל. קן היה בקטע של פסיכדליה טורקית מה-70s, אבל הם לא רצו לנגן ככה, לא רצו לנחס מוזיקה של תרבויות לא שלהם. לגיטריסט היה הרבה יותר נוח לנגן בסוג של סגנון זאפה. זה לא לגנוב סגנון, אלא זאת גישה, לתת לגיטרה דיבור לא שגרתי. הצעדים הקטנים בין התווים הם לב השפה של אנג'ין דה פואטרין. זה מה שיוצר הדרגתיות וההיפנוטיות. אנג'ין ממש לא ימצאו מיקרוטונליות במוזיקה מערבית, אבל הם הראשונים שעם המוזיקה הזאת, הם הכניסו אנשים לטרנס. מתוך ווליום 1 של אנג'ין דה פואטרין, עוד קטע עם שם מוזר, תהוד.

ניל חנקין רדיו קצה, ספיישל אנשים דפואטרין. קלק, המתופף, חושב שדואליפ עושה לופים מטריפים, והוא גם ממש אוהב את ג'נטל ג'יינט, להקה הכי אהובה עליו, לדבריו וירדוס וגיקים אמיתיים של פרוג. רק וירדוס וגיקים אמיתיים של מוזיקה כמו אנשים דפואטרין, יכולים להפוך דבר כזה לחלק מה-DNA שלהם. מתברר שקון ואני אהבנו אותם דברים, בערך. אחד מהם זה אלבום אובר ג'אם של ג'ון סקופילד. זה כאילו ג'אז טרנסי וזה אפילו מגניב. הגיטריסט השני בלהקה של סקופילד זה אבי בורטניק, גיטריסט אמריקאי יליד ישראל. הוא דגם נגינה חיה של סקופילד והלהקה ועשה מזה לופים. זה מה שגם אנשים דפואטרין עושים, זאת השפה שלהם. את ג'ון סקופילד ראיתי בהופעה בפסטיבל הג'אז בים האדום, והחתמתי אותו על עטיפת אובר ג'אם. נשמע את שיר הנושא של האלבום הזה.

Uber Jam, שיר הנושא מתוך אלבום של ג'ון סקופלד, וזאת אחת התחנות שציין הגיטריסט של אנג'ין דה פוטרין, קום. אנחנו בספיישל אנג'ין דה פוטרין, וזה שיר מאוד ג'אזי שלהם, הבאבא הוטל.

מני לכאן, כן, רדיו קצה. אני ממשיכה עם עוד תחנה מוזיקלית משותפת שלי ושל קן, הגיטרי של אנג'ין דה פואטרין, להקת The Lounge Lizards. להקת ג'אז מזויף, כי הבסיס שלה זה לא ג'אז, אלא נו וייב, תרבות ניו יורקית נונקונפורמיסטית. זה כמו מוזיקה מופרעת שמנגנת במועדון ג'אז ניו יורקי אפלולי. זה הווייב של The Lounge Lizards. אני אהבתי אותם בגלל מרק ריבו, וזה עבר לי מזמן. אבל כן אהב את The Lounge Lizards בגלל הגיטריסט המקורי, ארטו לינסי. לארטו הייתה גיטרה מצחיקה, והוא ניגן סתם רעש. הוא היה גיטריסט נויז בלהקת ג'אז. לשמוע את זה, זה לא כיף גדול, אבל זה בשביל קום. וסתם לקבל מושג, דגימה מתוך הקטע Incident on South Street, מתוך אלבום הבכורה של The Lounge Lizards.

הנה, זה הגיטרה של ארתור לינדסי. נשמע אותו באחד הפרויקטים הרבים שלו, DNA, השיר משנת 1981, שנקרא Blonde Redhead, שיר שנתן שם ללהקה מסוימת.

זה ארתור לינדסי, גיבור תרבות האנדרגראונד הניו-יורקית נו-וייב, שכן שלנו ממש אוהב. קשר מעניין של אנשים דיפואטרין לנו-וייב, שמסביר אותם יותר טוב מכל השמות האחרים שנזרקים. אגב, אצלם בקוויבק היה טרנד כמו נו-וייב מקומי בשם מיוזיק אקטואל. סאונד ניסיוני ומיקרוטונלי, וזה גם חלק מהנוסחה של אנשים דיפואטרין היום, כמו כל מיני דברים מוזרים אחרים שקרו בקוויבק. מתוך ווליום 2 של אנשים דיפואטרין, יור זרד.

האנונימיות של הצמד אנז'ין דה פואטרין היא דבר יחסי. הלהקה אינה מאשרת את זהות המוזיקאים, אבל לדעתי רוב המעריצים יודעים, כי מדובר במוזיקאים שהיו מאוד פעילים בסצנה המקומית, בסגנה. הם מנגנים המון זמן ביחד, על פי הרעיונות שלהם, מגיל 13-14, וזה נמשך 21 שנים, כלומר, זה הגיל האנושי שלהם, 35. והם לא רק מנגנים ביחד, הם עושים הכל ביחד. הם יותר מאחים. הם הלכו ליער, אכלו פטריות ביחד. זה העולם שלהם. קלק אומר, בשבילנו לנגן ביחד זה יותר טבעי מלדבר. במשך יותר מעשור היה להם הרכב רשמי אחר. הוא קדם לאנז'ין דה פואטרין, והוא היה חזק בסצנת האנדרגאונד הרועשת של סגנה. הרכב ממש פרוע בסגנון שונה, אבל גם דומה. והם גם ניגנו עם אנשים אחרים, המתופף קצת ובעיקר הגיטריסט. יש מלא צלומים, מלא וידאו מאיזה רזידנסי, שהוא מנגן בכל מיני הרכבים כאלה. מוזיקה מסוג אחר לגמרי, אותה מוזיקה ניסיונית, היררכית, שהוא כבר לא רצה לנגן אחרי סיום הלימודים, אז נשאיר את זה להייטרים של אנז'ין. ההרכב הקודם היום הוא סוג של Lost File. יש מעט מוזיקה, למרות שהרכב הוצא אלבום. צילומי הופעות כבר אין וידאו של הופעות, עד לא מזמן היו ברשת ונעלמו, אבל עמוד הרכב קיים. הגיטריסט בעצמו ניהל את העמוד, הוא תיעד את החיים של עצמו ושל החבר שלו. אם רואים את זה, מבינים עד כמה שהחיים הקודמים שלהם בפריפריה התעשייתית של קוויבק עיצבו את אנז'ין דה פואטרין. מתוך ווליום 1, אחד הקטעים הקשוחים.

הקטע הזה הכי קרוב למה שהצמד ניגן לפני שהפך לאנג'ין דה פואטרין. ממש במקרה בדקתי בעמוד הרכב הקודם, ונחשפתי לעולם די קשוח, הכי רחוק מהחיים של בוגרי אומנויות ושתולי תעשייה. מוזיקה קיצונית, תרבות עשה זאת בעצמך מחוספסת, ועבודת כפיים, ממש עבודה פיזית קשה. אני רואה סרטון שהגיטריסט צלם את עצמו, הוא מתעד את עצמו בסרבל עבודה וכל הציוד, על עמודי מתח גבוה, בכזה גובה שמסוק מביא לשם עובדים, וזה באמצע יער קנדי ועם קצת טפטוף מלמעלה, ואני לא מבינה מה עושה שם, אז הוא עובד שם, כן הוא עובד שם, זה נראה כמו טכנאי או עובד שטח בצוות על קווי מתח גבוה, והמתופף, החבר שלו מקפיץ אותו לעבודה בבוקר, כן? ואז שוב רואים את הגיטריסט באיזה מוסך מתאמן בגיטרה, בווירטואוזיות כל כך מוכרת, ולידו על הרצפה כלי עבודה כבדים. עוד עבודה שהייתה לו לפני כמה שנים, הוא שתל עצים ביער. רואים אותו סוחב על עצמו הרבה שתילים ירוקים ויש לו שיער ירוק. זה כאילו סרט, אבל זה לא. אלה היו החיים שלהם עד לא מזמן. זה מה שחברי הלהקה אמרו בראיון לגרדיאן, שהם עבדו ואפילו עד היום עובדים בעבודות אחרות. קלק היה נהג מסעית ועבד במקדונלדס, הוא גם עבד עם עץ, סוג של נגר, ורצה להפוך את זה לקריירה, הוא לא רצה להיות מוזיקאי בהתחלה. בגלל שקלק היה כזה נגר, הוא הרכיב בעצמו גיטרה מיקרוטונלית ראשונה בשביל החבר שלו, בעזרת מסור וגיטרות ישנות וחלודות. לקון יש עסק קטן שהיום הוא מנהל אותו מרחוק, הוא אוהב את זה ולא מתכוון לעזוב. הם גם אומרים שום דבר לא לנצח. אני מאחלת להם חירות אמיתית לבחור אם לעבוד או רק לנגן ומה לנגן ועם מי. מצד שני, הגברים האלה יודעים לעשות הרבה, בבית, בחצר, רק חבל שקון משן בפנים. שיר מתוך ווליום 2, זה נקרא מטציקליק, זה נשמע לי כמו מילה ברוסית, אופנוע קטן.

דמויות החייזרים באנג'ין דה פואטרין זה לגמרי עשה זאת בעצמך. התרבות של המוזיקאים האלה, הם תמיד עשו בעצמם סקיצות ועיצובים פשוטים ואפילו פרימיטיביים, לעומת ארט מורכב של להקות אחרות שתמיד משווים ביניהם. וגם בלי מניפסט תרבותי מאחורי, למשל The Residence, השוואה שרצה בלי סוף, ושם זה תיאוריות. קלק אומר, מעולם לא שמענו את The Residence, וזה ממש נורא. גם בהרכב הקודם הם השתמשו במסכות. היה להם רקדן מחופש על הבמה עם מסכה תעשייתית, שהם בטח הכינו בעצמם. המסכה נזרקה לקהל בשביל הצחוקים. סגני זה מקום לא גדול. להופיע באותו מועדון זה רק פעם בשבועיים. הזוג היפה שלנו החליט שאם הם ישימו מסכות, בעלים של המועדון לא ידע שזה שוב הם. המסכות הראשונות נעשו מעיסת נייר. צבע גוף לא היה להם, אז הם דחפו ידיים בדלים קמח ומים. הגיטרה הראשונה, הסזון בעצמך, הייתה פרנקנשטיין. קלק הרכיב אותה מכמה גיטרות מתות. אחת מהן הייתה מאותרת בדוגמת פולקה דוטס. זה לא העיצוב מקורי של הגיטרה, קלק אמר, בטח איזה נרקומן משועמם צייר. הם חשבו שזה יהיה נורא מצחיק לצייר נקודות כאלה על עצמם. החליפה המוקדמת של קן נראית כמו סרבל עבודה, כמו בעבודות האמיתיות שלו, וציירו עליו נקודות. הבגד של קלק מאותה תקופה נראה כמו סדין. יש איזה found file, baby engine משנת 2000, מתחילת שנת 2000. רואים שהמסיכות האלה עברו אבולוציה רצינית. הרבה מסיכות התפוררו בגלל עדים של נשימות, ממש disintegration. לדברי קלק, המסיכות האלה היו כמו מתנות של קריסמס בגשם. ואז הם ראו את הצד הפנימי של המסיכות, מכוסה בנוזלי גוף, ולא האמינו מה ישב להם על הפרצופים. אבל הם כן נקשרו למסיכות הישנות, החבוטות, שגם עברו תאונת דרכים. זה כאילו היו חיים שלמים למסיכות האלה. היום יש דור חדש של המסיכות, כבר לא מעיסת נייר, ויותר ארגונומיות. למתופף הוסיפו זנב. יש לו אוויר בתוך הזנב. ועדיין יש לו קיץ אילתי ותל אביבי ביחד, מתחת למסיכה. אנג'ין דה פואטרין הם להקה שבה המתופף לא נושם, והגיטריסט לא רואה. לקן יש דולרים בעיניים, הוא לא רואה את כל הגיטרה. הם כותבים שירים בלי תחפושות ועושים חזרות רבות עם. הגיטריסט מנגן צלילים גבוהים ונמוכים רק מכוח זיכרון השרירים. מי שהיה בהופעות של אנג'ין דה פואטרין אומר שהם נחנקים מדי פעם והם מאוד קשובים ונותנים זמן אחד לשני. וזה מה יש, הם קן וקלק לכל החיים. מתוך אלבום השני, אנגור.